Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Тіце се дерео. Радио је милозвучен. Усі па слишио на име Срака.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Petek je danes, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro, smo pa 10. julija in danes gadujejo ljubice, tako da tiste poslušalke s tem imenom, ki tudi praznujete, god iskrene čestitke in preživite čim lepši, ne prevroč poletni dan tudi v družbi novomeškega radija Sraka. No, pa poglejmo, kakšno vreme bo. Bo že vroče ali bodo še, recimo, normalne poletne temperature? Proti jutru se bo od zahoda rahlo poblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Čez dan bo precej jasno, predvsem nad hribovitimi kraji bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. No, danes bo ob 10. uri dopoldne zanimivo oddaje naš vsakdanik, današnja tema pa bo vloga Kočevskega roga med NOB oziroma Narodno-osvobodilnim bojem in borci Narodno-osvobodilne vojske ter partizanski miting. Naša gosta bosta Dušan Črne iz Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto in Toni Strniša, predsednik občinske organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Dolenjske Toplice. Z njima pa bomo osvetlili zgodovinski pomen Kočevskega roga, spomnili na ključne dogodke iz obdobja druge svetovne vojne ter razmišljali o tem, kako dediščino narodno-osvobodilnega boja razumemo in ohranjamo danes. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

No, valovih Radia Sraka, ki ga sedaj poslušate, bo čez približno pol urice, po 6. uri čas za prve jutranje novice. Ko ste slišali, bo zanimivo oddaja tudi naš vsakdanik do poldne ob 10. uri. Če pa ste zamudili včerajšnjo popodansko oddajo naš vsakdanik, katere tema je bilo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Petrova vas iz Bele krajine, pa lahko posnetek oddaje najdete oziroma si ga zavrtite nazaj na naši spletni strani radiosraka.com v arhivu oddaj.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Še nekaj sekund pa bo ura 6 v današnjem petku 10. julija na valovih Radija Sraka, prve jutranje novice. Domače novice. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, zahtevajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako nameravajo ugotoviti, zakaj so predstavniki izraelske obveščevalne službe Black Cube obiskali sedež stranke SDS in ali je šlo za poizkus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi v Svobodi ter Levici in Vesni raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. V Ljubljani je včeraj potekal protestni shod, na katerem so protestniki pozvali k takojšnjemu izstopu Slovenije iz Zveze NATO, uvedbi sankcij proti Združenim državam Amerike in Izraelu ter preusmeritvi vojaških izdatkov v javne storitve. Kritični so bili tudi do slovenske zunanje politike, ki napoveduje krepitev odnosov z Izraelom. Lovska zveza Slovenije pozdravlja odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo okoljevarstvene organizacije AAG zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Kot so izpostavili, dolgotrajni birokratski in sodni spori ne sledijo naravni dinamiki rasti populacije medveda ter neposredno povečujejo varnostna tveganja na terenu. Na tuje. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi včeraj sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Rusija je bila včeraj kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave, da bi nedavni ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. Kot je opozoril Kremelj, eskalacija konflikta ne bo okrepila mirovnih prizadevanj in bi lahko še podaljšala konflikt. Namestnica generalnega sekretarja Združenih narodov za politične zadeve Rosemary Di Carlo je na včerajšnjem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov obsodila ruske napade na gosto poseljena urbana območja v Ukrajini. Predstavniki zahodnih držav pa so Moskvo obtožili kršenje mednarodnega humanitarnega prava ter pozvali k premirju. O izraelskem pobijanju palestincev niso govorili. V Mašadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi, da bi prisostvovala pogrebu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Območje okoli svetišča imama Reze je bilo zvečer še vedno polno ljudi, ki so žalovali in prižigali sveče, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Parlament Republike Srpske je včeraj sprejel dopolnitev kazenskega zakonika,
ki uvajajo zaporne kazni za poveličevanje ustaških simbolov v tej entiteti Bosne in Hercegovine. Novi zakon določa zaporne kazni tudi za promoviranje simbolov Armade Republike Bosne in Hercegovine, kar pa bi bilo po ocenah pravnih strokovnjakov lahko v nasprotju z ustavo Bosne in Hercegovine. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v šesti etapi dirke po Franciji odčital novo lekcijo svojim tekmecem. Na cilju Gvarni-Gedru je imel 2,38 minute naskoka pred drugovrščenim Jonasom Vingegaardom. Slovenec je dejal, da je bil izkupiček boljši od pričakovanega, medtem ko se Danec še ne predaja in upa na boljše noge v nadaljevanju. Francoska nogometna reprezentanca je prvi polfinalist svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Francozi so v četrtfinalu v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo pomerili z boljšim iz dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma bo danes ob 21. uri v Los Angelesu. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Vreme po Sloveniji o 5. uri zjutraj. V Novi Gorici pretežno oblačno 18, Celje in Črnomelj 16, Kočevje 13, Kredarica oblačno 7. V Cerkljah ob Krki pretežno oblačno 15, Maribor jasno 14, Brnik oblačno 16. V Portorožu pretežno oblačno pri 20, v Murski Soboti pri 12, v Postojni pri 15. Ljubljana oblačno 19, Novo mesto jasno 16, Slovenjgradec zmerno oblačno in 14 stopinj Celzija. Še na ceste pokukajmo. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Ostalih posebnosti za enkrat če ni, če pa jih opazite, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile prve jutranje novice na valovih Radija Sraka. 6 in 8 minut je bila ravno kar ura.

0: Olla, tako veselo v petek, le veselo v tale. Julijski vikend, ko bo vreme prekrasno, veselic, kolikor hočete in ostalih dogodkov. Morje čaka, tako da, kaj lepšega bi še radi. A ja, lepše, seveda, vaše glasbene želje. 073322100, lahko studio af na radiosranka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: Dobro jutro.
1: Borka, duš vas pa ne more nobena dobiti. Vi pa tako bežite, da nobena ne pride do vas.
0: To ni nujno slabo.
1: Ne.
0: Da, tako je. Kako ste?
1: Ja, no, letom primerno pravi zdravnik, letom primerno.
0: No, to pravi tudi moja mama, tako da to je najbolj...
1: Mama še živa, ne?
0: Še v poznih letih je to najboljši odgovor, kaj ne da?
1: Ja,
0: tako.
1: Ja, res.
0: Ker ko smo mladi, bi samo, če nas kdo praša, kako je, ja, kaj nam manjka, kaj bi še radi, ne, ko pa starih, pa kaj nas boli.
1: Ja, tako.
0: Tako da bolje, da rečemo letom primerno, pa je vse tako.
1: Ja, vete, da Štefka iz Krškega kliče, ja.
0: Vem, Štefka, lepo, da, ja, lepo ja. Vas je slišati po dolgem času.
1: Ja, večkrat, kaj omenjamo vas, vem, da se vam kaj kovca, ja. Kaj vas obiramo malo.
0: Enkrat se
1: bomo... da je tako žalostno, da ni leto več vaši, pa to spomini ostanejo, no. To je
0: ja, to pa je, to pa je, tako ja. Kot se je ostalo v življenju. Štefka,
1: ja, tako, ja.
0: Kaj vam zavrtim, Štefka?
1: Zdaj, maj je že prešel, ampak od teh Dobrovnikov, od ene od maja, mesec maj, tako nekaj lepega.
0: Da bi bilo, a ena o mesecu maju?
1: Ja, ja.
0: Majska noč se mi zdi, da je naslov.
1: No, tako nekaj tako, ja, jaz že pozabila, ampak ne morem priti, se pravim, ne, da bi maja meseca, ko je bilo maj, zdaj pa že sedmi mesec.
0: Ne, ne, pismica je...
1: Ampak bežijo dnevi, bežijo, ko vi in vse skupaj tako, ne.
0: Tako je.
1: Še malo, jesen, zima, tla in gotovo.
0: Tako, lesa, pa bo še en krog ja. Za nami.
1: Ja, lepe pozdrave vsem srakarjem.
0: Štefka, hvala lepa. Pazite na se, lep dan. Adio.
1: Ja, moramo se sami truditi, kako se da.
0: Tako je, tako je.
1: Lep pozdrav.
0: Adio, srečno.

0: Kaj smo tu, kaj smo? 6 in 17 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro, to je pa Štefka z Augsburga.
0: Dobro jutro, Štefka, kaj vas je pa spravilo po konc?
1: Jaz sem zmeri zgodi po konc.
0: Aha, pa da se poletje je tako lepše, dan je že, pa še malo je hladno, a ne?
1: Ja, malo je se.
0: Prišno. Vikend je pred nami, kaj boste delali?
1: Obiskala bom sina enega.
0: Aha, lepo. To, do. Ja, naj nek... malo te. Naj jim še malo kdo drugi kuha pa pomiva.
1: Ja.
0: Ja, kaj pa, tako pa če.
1: Samo jaz rada naredim. Če naredim, rada naredim.
0: Seveda.
1: To so le moje, ne.
0: Da, Štefka, se strinjam. Vedno je bilo bolje, da so naredili nekaj tisti, ki to radi delajo. Če so delali tisti, ki ne radi delajo, šlo vse narobe.
1: To ni neč.
0: Katero ste izbrali danes jutro?
1: Lepa je dežela naša Petričvili.
0: To se pa strinjam, da je lepa, še je, se lep, tako lepo.
1: To res drži.
0: Ja, pa, ta, pa še tako lepo vreme, pa lepo poletje, pa da ajdi ni prevroče, tako da kar gre.
1: In
0: tiste nevihte, so se malo ustavile, ne, tako da, mogoče pa bo.
1: Ja.
0: Štefka, lepo, lepo pozdravite sina.
1: Ja, hvala bom.
0: Uživajte, pa se sliši vas spet prihodnji teden.
1: Ja, hvala lepa, lepi cajc.
0: Tako,
1: vse dobro.
0: Vse dobre tudi vam. Srečno, Štefka.
1: Ti je srečno.

0: Λίπα γέντε γέλανα σαλιά, βιλιπίτε γιτβίστε φκισμός. Δε μας τεύκα μας μόν κλεπετάλι δάδες ιούτραι. Ιν, α, κοτ κάτσε τόι εωσέ καρμπό. Τελεφόντσκι μύρου εγώ. Νο, βιλίτε στεύκα δανίτα κο γρόσνο. Σαμό ουτσάσιχ κλίτσεου, σι ουτσάσιχ πάνω μπέδεν τα κόκο δεσδάιλε. Bomo pogledali so že kakšne glasbene želice v teh predalčkih. So. Zlatko iz Haloz bi rad slišal pesmico, tisto, ki se je predvajala včeraj ob 12.35, je napisal. Zlatko, po vseh naših podatkih je bila to črnolaska in skupina Bog pomage. Ah, nekde poklical. Tukaj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: Evo, vidite, pa smo.
1: Ja, ja, ker nobeden ne pokliče, je. Sem se pa jaz oglasila.
0: Tako, da ne bodo, da pol bodo pa rekli samo Majda kliče, ne?
1: Ja, ja, drug pa ne.
0: Oj, evo, Majda, naspani ste, ne?
1: Ja, ja, še ker.
0: Lepo, evo.
1: Ja.
0: In vreme bo lepo, boste čez vikend greste kam, boste doma?
1: Ja, verjetno jutr šla malo hčera obiskat.
0: Tako ja, treba malo od hiše, ma kašen krok narediti.
1: Ja. Ja, drugače pa ne.
0: Kako kaže na vrtu?
1: Joj, slabo, ko ni dežja.
0: A ja.
1: Suši se.
0: Ja, suši se, da. Ja.
1: Ja.
0: Malo treba zalit.
1: Ja, sej zalivam, ba. Sam to ni.
0: Ni to je, ja, to. Vem ja. Tisto, kar dve minutki zalivaš, ni enako, ko če tri dni dežuje.
1: Ja. To je res.
0: Pa res. A, sej bom.
1: Ja.
0: Majda, kaj bova?
1: Ja. Jaz bi pa imela glas harmonike od Lojzeta Slaka.
0: A, lep valček, tako je. Evo.
1: Ja.
0: In že pripravljen. Majda, tako, lep dan vam želim.
1: Jaz tudi vam, gospod Darko, lep dan, pa nasvidenje.
0: Uživajte, nasvidenje, srečno.
1: Ne, ne.

0: 6:20. Dobro jutro.
1: O, lepo dobro jutro. Dobro jutro. Tukaj Anica poslušalka.
0: Dobro jutro, Anica. Ste se naspali?
1: O, sem, pa ne preveč, ker sem v pričakovanju, ker grem danes na dopust.
0: Wow, res, kam greste?
1: Gremo pa z upokojenci z Kostanjevice v Delfin Izola.
0: O, kaj to boste uživali?
1: Aha, bomo, vsako leto je boljše.
0: Verjamem, vsako leto vas težje spravijo domov.
1: Ja, točno da res.
0: Kaj, no, kaj, kdaj pa greste? Že zjutraj?
1: Ja, zdaj, čez eno uro.
0: O, krasno, kaj bo to lepo. Boste v Portorožju še pred vročino.
1: Ja,
0: ali pa v Izoli, tako. Kaj bo vas zaigrala, Anica?
1: Slakovo, čeprav je bila greš tudi zdaj, Slakova, v tej deželi sanj.
0: A, nič narobe. Slak jih ima toliko, da bi bila lahko vsaka druga njegova.
1: Ja, se je res.
0: Evo, no, naj bo ta, en teden boste dol?
1: Ja, en teden.
0: No, naj se vam uresničijo sanje in naj bo to teden sanj, Anica.
1: Ja, res. Tako. Lepo.
0: No, ko pridete pa nazaj, pa pokličte, boste povedali, kak je bilo.
1: Bom, hvala. Dobro. Lepa.
0: Ajdi, lepo se imejte, srečno.
1: Adio.
0: Adio.

0: 6 in 31 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Evo ga, pa sam ga dočakao. Včasih ni klicao, ni klicao, pa se mislim ja, no, kaj, a Bog kdo poklicao takšen, da bom vakaj pametnega rekla, kakšen novo šalo sliša ali pa nekaj takšnega. Kaj bova danes?
1: Danes?
0: Ja.
1: Pa da ima tisto mamica ujčka 3-mesečnega otroka, ko mu pravi... Pravi, a ne da ti je lepo, prej si spančkal, zdaj si jedu, zdaj kakaš, potem boš pa zopet spančkal, pa se iz stranišča oglasi mož, pravi, pusti me pri miru.
0: Oh. Ja, pravi, še na vece.
1: Saj je nedelja, da, ne mi težači.
0: Da, še na veceju nima miru.
1: Ja.
0: Kakšna lepa zgodbica. Evo, za nagrado pesmica.
1: Ja. Od Miro Klinca. Ti presneti lenuh, ali nekaj takega je. Ne?
0: To moram pa...
1: Teram... To je ena starejših. Lenuh presneti.
0: Bom se pod nekje mi računalnik ne prema. Lenuh. Vse, kar imam, Mira Klinca je za lenuha ni kruha, bo ta?
1: Za lenuha ni kruha. No, pa probavljamo na to.
0: Greva poizkusiti. Bova pa naslednjič popravljala.
1: Ja, tako.
0: Evo. Lep dan, imejte hvala za šalo.
1: Pa,
0: pazite na se, pa se slišiva kmalo spet, a ne?
1: Tako.
0: Uživajte v vikendu, srečno.
1: Hvala.
0: Tako, mi pa še pokukati, komu vsem moramo zavrteti pesmico za Zlatka iz Halo smo napisali, povedali za tisto črnolasko, kdo je še. Dobro jutro, prosim, če mi lahko zavrtite pesem Čukov Tišlarski pozdrav zapisala Milka. Boris iz Podčetrtka bi rad slišal Gorenski kvartet in V planinski koči, Matej pa ansambel Svit, Zato te ljubim. Vsi pošiljajo lepe pozdrave v studio in vsem poslušalcem Radija Sraka. To je to. Mi pa, se veste, kaj nas čaka potem šala dneva, horoskop in tako naprej. 6:34 je ura. Eno lepo, krasno jutro. Evo, za lenuha ni kruha. Aha. Ampak pečenka, če gledamo...

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Karl je bil pravi dedec in pol. Vedno je počel le tisto, kar je sam hotel. Njegovo dekle ga je večkrat prosilo, da bi se poročila, a Karl je bil neomajen. Če ti kaj ne paše, pa pojdi, ji je ponavadi odgovoril. Pa se je enkrat zalomilo in dekle je ostalo noseče. Zdaj Karlu res ni preostalo drugega, kot da se vzameta. Pa se tako enkrat odpravi k matičarju in vpraša.
3: Bi se lahko jaz poročil v sredo?
2: Matičar se začudi.
4: Ja, zakaj pa v sredo? Poroke so praviloma ob sobotah.
2: In Karl je takoj razložil stvar.
3: Ma, ne bi si rad pokvaril vikenda.

Știm 42 minut. Horoscop, seveda, seveda, zakaj bi se astrologi vsako noč mučili, če mi teh njihovih ugotovitev ne bi uporabljali. Oven. Začutili boste moč nad nasprotnim spolom, kar vam bo okrepilo samozavest, a obenem boste ugotovili, kako hitro se lahko človek ulovi v lastno past. Pazite nase. Bik, ljubezen se vas bo dotaknila bolj od pričakovanj. Toliko poklonov že dolgo niste dobili, kar vas bo raznežilo. Samski, ne upirajte se ji, vezani pa bodite previdni. Dvojčka. Naključno srečanje vas bo razveselilo in obrnilo v povsem drugo smer. Veseli boste presenečenja, ki vas bo odprlo za avanture, ki ste jih že malce pogrešali. Rak. Občutljivi boste na dogajanje glede denarja in s tem ustavljali potek v pozitivno smer. Česa se tako močno bojite, da si resnično ne želite nobenih sprememb? Lev. Jeza vam bo dala moč, da izpeljete stvari, za katere ste dolgo čakali, da se drugi strinjajo. Zdaj boste to naredili po svoje in se odprli čudovitim novostim. Devica. Precej dela ste si nakopali v zadnjem trenutku, kar vas muči, saj veste, da nihče ne bo cenil truda. Temeljito razmislite, ali ne bi raje prekinili dane obljube. Tehtnica. Elegantno boste sledili svoji poti brez zapletanja v težave drugih, kar bo lep uspeh glede na preteklost. Strastna vizija vam bo znova krepila vztrajnost. Škorpion. Ne upirajte se spremembam, čeprav ne boste takoj vedeli, kaj prinašajo. Naučili se boste korak za korakom sodelovati vsem, kar bo postala prava avantura. Strelec. Odlične novice vam bodo popestrile dan in z dobro voljo se boste odpravili na pot. Hitro boste začutili, da se končno začenja tisto pravo, toplo poletje. Kozorog. Želite si postaviti cilje na prvo mesto, a vam to še ne bo uspelo. Sprostite se in opazujte, kako se vse zgodi v pravo smer, če le sproti komunicirate. Vodnar. Imeli boste dobre načrte, ki pa se ne bodo izšli po vaše. Čustva vas bodo zapeljala v popolnoma drugo smer, da boste komaj sledili vsemu hitremu dogajanju. Ribi. Ponosni boste na svoje dosežke, o čemer se boste v službi preveč razgovorili. Pozor, da ne izdate pomembnih podatkov, ki jih lahko kdo zlorabi proti vam. Tako, to so nam imele povedati zvezde, mi bomo pa držali pesti, da vam bo uspelo te podatke uporabiti, koristno uporabiti pri današnjem dnevu. Petek, 10. julij, 6:45 je ura Radio Sraka z vami.

0: На споріду со огласі.
1: Весела песен слышится.
2: Ту суботу мобили церкви горило от добре волье. Придите на велико гасильско веселицо прославленого гасильского дружства Бела Церков. Об 18 ури вас вабимо на словесност об 120 летници дружства и преуземом новега гасильского возила, на то па забава, кот се сподоби, за плес и отлично вздушие бо поскрбил ансамбл Погум. Дишало бо по одличні храни, хладила се бо пияча, срече па вас чака туди у богатем Сречелову. Субота, 11 юлі, Бела Церков, добра дружба, одлична глазба і правий гасильський вечір. Се видимо у Белій Церкві.
1: Отразбі видно, добре волє, долинський фан п'єркоємо.
3: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo, 12. julija, slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na Avstrijsko-Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot časna gosta iz Slovenije boste nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni!
2: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstava od cvirkovih potic, pokušina jabučnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci. Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07-33-22-00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 je ura, čas za jutranje novice na Radiju Saraka. Novice iz Slovenije. Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Po ocenah ob začetku izvajanja reforme je takšnih 13% zaposlenih. Pred poslanci bo danes znova odraditev parlamentarnih preiskav o izraelski obveščevalni službi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Parlamentarno preiskavo o izraelski obveščevalni službi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je temu izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, zahtevajo Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki podjetja Black Cube obiskali sedež stranke SDS in ali je šlo za poizkus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi v Svobodi ter Levici in Vesni raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. V Ljubljani je včeraj potekal protestni shod, na katerem so protestniki pozvali k takojšnjemu izstopu Slovenije iz Zveze NATO, uvedbi sankcij proti Združenim državam Amerike in Izraelu ter preusmeritvi vojaških izdatkov v javne storitve. Kritični so bili tudi do slovenske zunanje politike, ki napoveduje krepitev odnosov z Izraelom. V Laškem bo od danes do nedelje potekal 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bo z glasbenim in spremljevalnim programom, katerega del se je že odvil, povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Piko na i poletnem festivalskem vzdušju v mestu ob Savinji dodajajo cvetlični aranžmaji, poudarjajo organizatorji. Lovska zveza Slovenije pozdravlja odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnila tožbo okoljevarstvene organizacije AAG zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Kot so izpostavili, dolgotrajni birokratski in sodni spori ne sledijo dinamiki rasti populacije medveda ter neposredno povečujejo varnostna tveganja na terenu. Na tuje. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi včeraj sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Namestnica generalnega sekretarja Združenih narodov za politične zadeve Rosemary Di Carlo je na včerajšnjem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov obsodila ruske napade na gosto poseljena urbana območja v Ukrajini. Predstavniki zahodnih držav pa so Moskvo obtožili kršenja mednarodnega humanitarnega prava ter pozvali k premirju. O izraelskem pobijanju palestincev niso govorili.
Rusija je bila včeraj kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave, da bi nedavni ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. Kot je opozoril Kremelj, eskalacija konflikta ne bo okrepila mirovnih prizadevanj in bi lahko še podaljšala konflikt. V Mašadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi, da bi prisostvovala pogrebu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja. Območje okoli svetišča Imama Reze je bilo zvečer še vedno polno ljudi, ki so žalovali in prižigali sveče, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Parlament Republike Srpske je včeraj sprejel dopolnitve kazenskega zakonika, ki uvajajo zaporne kazni za poveličevanje ustaških simbolov tej entiteti Bosne in Hercegovine. Novi zakon določa zaporne kazni tudi za promoviranje simbolov armade Republike Bosne in Hercegovine, kar pa bilo po ocenah pravnih strokovnjakov lahko v nasprotju z ustavo Bosne in Hercegovine. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v šesti etapi dirke po Franciji odčital novo lekcijo svojim tekmecem. Na cilju v Gavarnie-Gedru je imel 2,38 minute naskoka pred drugovrščenim Jonasom Vingegaardom. Slovenec je dejal, da je bil izkupiček boljši od pričakovanega, medtem ko se danes še ne predaja in upa na boljše noge v nadaljevanju. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20. Najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, po vsej državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Vreme po Sloveniji ob 6, v Novi Gorici jasno 18, Celje in Črnomelj 16, Kočevje 14, Kredarica v oblakih 7. Cerklja ob Krki zmerno oblačno 16, Maribor jasno 14, Brnik pretežno oblačno 16, v Portorožu jasno pri 20, v Postojni pri 15, v Murski Soboti pri 12. V Ljubljani pretežno oblačno pri 19, v Novem mestu pri 16, Slovenj Gradcu pa pri 14 stopinjah Celzija. Na cestah imamo zastoje na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter med Dramljanmi in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ovire, okvara vozila in oviran promet na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam, pa na podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, nič 80 71 99. Seveda, pokličite, ko opazite v prometu karkoli posebnega in seveda tudi, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. To so bile jutranje novice na Radiu Sraka, frekvence 94,6 MHz. Še na uro pokukajmo. 7:09 minut je bila ravno kar ura. Ostanite z nami, veseli bomo vaše družbe.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

No, pa imamo. Kaj hoćemo. Tako pa će. 7 min skoraj 16 minut, a gremo kukat danes u naše časopise. Pa pojdimo najprej slovenske novice na prvi strani. Potnike spravlja u smrtnu nevarnost. O saboterju pišejo. Urban Bric je na več mestih po državi uničeval železniško infrastrukturo. Krivdo za nerazumna dejanja je priznal, a sodnik tega ni sprejel. Ja, zaradi prerezenih žice vodov vlak ni mogel zapeljati na predvideni tir. Zanimivo tudi na straneh 4 in 5. Policija ščiti napadalca, se sprašujejo. Na strani 6, kako lahko protikorupcijska komisija preverja tudi ljubimce. In na našem večnem Andreju Velkavrhu še zadnjič napovedal vreme na straneh 10 in 11 današnjih slovenskih novic. Kaj pa dnevnik? Nina Knaus, novinarka, je zapisala. Ministra za zdravje bodo ob obljubah o reševanju težav na terenu marsikje držali za besedo. Napovedi kolektivnih odhodov so se že izkazale za zelo učinkovito metodo doseganja ciljev. Seveda, saj zdravniki stavkajo že 2 leti ali kako že. Zdravstvo tudi v rubriki v ospredju na strani 5. Goljufi očitajo lažne dolgove. Pa še o lokalnih volitvah in o kandidatih pišejo v dnevniku. Delo pa o inflaciji. Po olajšanju spet strah pred podražitvami, novi napadi, dražja nafta. V rubriki aktualno pišejo o županskih volitvah. Slovenski turizem z rastjo, hrvaški pa navzdol. Prazniki nogomet so sosedom odnesli več gostov kot nam. Slovenski kampi za poletje že zasedeni. V rubriki Svet pa v Srbiji. Srbijo na evropski poti prehitevajo po levi in desni. Blokada 3. pogajalskega sklopa, ki traje več kot 4 leta, je dokaz, kako globoko je zabredel Beograd. In še, Boštjan Videmšek v temi dneva piše o bližnje vzhodni krizi. Obstaja država, ki si za vsako ceno želi preprečiti, da bi mirovni dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom uresničili. Ja, Izraelci, kdo pa drugi? In seveda, brez Tadeja Pogačarja, na prvi strani ne gre, je že gospodar 113. tura. In ker je petek, je pred nami tednik Mladina. Na prvi strani prav zanimiva kombinacija barv in obraza. Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? O tem pišejo tudi v članku na strani 18. Na strani 38 pa o sprevračanju dejstev. Manipulacija s podatki o umrlih je zavrženo spočetje. O rumenem kartonu iz Bruslja na strani 28. Kaj Evropska ljudska stranka z izključitvijo Branka Grimsa

Ja, še ni bilo kakšnih groznih padavin, torej so še vedno vroča obvestila naše komunale. Najprej komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjerne, Škocija in Mirna Peč, Dolinske toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala Novo mesto se zahvaljuje za razumevanje in dodaja še eno obvestilce. Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselji Zafara, Trepča vas, Žužemberk, Mačkovec pri Žužemberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgoz, Dolenji in Gorenji koti v občini Žužemberk. Da bo do priklica motena oskrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga Anica Pirnar, Šentjuri na Dolenjskem 5, Mirna Peč. Pogrebna svečanost bo danes ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Pokojna bo od 12. ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist dializnega centra Novo mesto. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, v 70. letu starosti zapustila naša draga Anica Pirnar, Šentjuri na Dolenjskem 5, Mirna Peč. Pogrebna svečanost bo danes ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Pokojna bo od 12. ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist dializnega centra Novo mesto. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Kolenc, Vrhek 23, Tržišče. Od pokojnice se bomo poslovili danes ob 17. uri na pokopališču v Tržišču. Žara pokojne bo od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Kolenc, Vrhek 23, Tržišče. Od pokojnice se bomo poslovili danes ob 17. uri na pokopališču v Tržišču. Žara pokojne bo od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Šentlenard Gozna, nizkonapetostno omrežje Prva ulica pri Vrbini, Krošelj in Vogrinc, v petek 10. julija predvidoma med 8 in 12 uro. Na območju transformatorske postaje Pišece 2, nizkonapetostno omrežje Marof, Pleteršnik, v torek 14. julija predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Podgorje Orehovec, nizkonapetostno omrežje Orehovec, v petek 10. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stagenca, v petek 10. julija predvidoma med 7.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Poklek, v torek 14. julija predvidoma med 7.10 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Komorivec v torek 14. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Boštajn v sredo 15. julija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Impolca v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Veliki Trn 2 in Smečice v petek 10. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Mokronog Šola, nizkonapetostno omrežje Ornek plus JR v petek 10. julija predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Mokronog Šola, nizkonapetostno omrežje Podžalostno goro v petek 10. julija predvidoma med 11. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenja vas, nizkonapetostno omrežje Križni vrh, v ponedeljek 13. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Tržišče Peskokop, v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Debenc, v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje T.O. Mokronog, v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Bačje, v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Šentrupert obrtna cona v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna bloki v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Jesenice Mokronog, Hrastno, Mali Cirnik in Gora v Vrheh v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Breško, Kao, Svrževo, Rupa, Kladje, Kao, Gabrska gora in Požarče v sredo 15. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Tržišče, Kolodvor, Vodale in Zgornje Vodale v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bačje, Stara Gora Mirna, Stara Gora Mirna 1, Praprotnica, Debenc in Stan v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice 2, Škovec Dolina in Škovec v četrtek 16. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Gorenje Zabukovje, Dolenje Zabukovje in Vrh Trebelno v četrtek 16. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Golobinjek ob Sotli v petek 10. julija predvidoma med 7.15 in 9. uro, na območju transformatorske postaje Ples pa v petek 10. julija predvidoma med 10. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjerne, obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 13. julija od 7.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Mihovo 1978. Od 7.30 do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Mala Strmica 1991. Od 9.30 do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Kavce 1996. Od 11.30 do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gabrje 1953. V četrtek 16. julija od 7.30 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Črešnice. Od 10.30 do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gornje Toplice 1985. V petek 17. julija od 10.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Šmarjeta 1 1945.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pozor, ljubitelji domačega. Novo na policah kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolensko trajno mleko s certifikatom, naravno z domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni, le nič celih 98 evra. Ne zamudite, obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka, vašega lokalnega trgovca.
2: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stel sad toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.si.
3: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
4: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta?
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija, petek 10. julij, kulturni program ter večer z ansamblom Boršt pred Auerspergovo železolivarno, več na zuzenberg.si.
9: PGD Horjul vabi! V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
8: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
1: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju. Dobre in slabe odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije nič 51 425 244.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon nič 7 33 23 300.

8 je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radiju Sraka. Domače novice. V Ljubljani je včeraj potekal protestni shod, na katerem so protestniki pozvali k takojšnjemu izstopu Slovenije iz zveze NATO, uvedbi sankcij proti Združenim državam Amerike in Izraelu ter preusmeritvi vojaških izdatkov v javne storitve. Kritični so bili tudi do slovenske zunanje politike, ki napoveduje krepitev odnosov z Izraelom. Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. V ocenah ob začetku izvajanja reforme je takšnih 13% zaposlenih. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o izraelski obveščevalni službi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Parlamentarno preiskavo o izraelski obveščevalni službi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, zahtevajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež stranke SDS in ali je šlo za poizkus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi v Svobodi ter Levici in Vesni raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. V Laškem bo danes do nedelje potekal 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bo z glasbenim in spremljevalnim programom, katerega del se je že odvil, povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Piko na i poletnemu festivalskemu vzdušju v mestu ob Savinji dodajajo cvetlični aranžmaji, poudarjajo organizatorji. Na tuje. Izrael je Združenim državam Amerike posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča časnik Wall Street Journal, ki se sklicuje na dobro obveščene vire. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi včeraj sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Israel Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Namestnica generalnega sekretarja Združenih narodov za politične zadeve Rosemary Di Carlo je na včerajšnjem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov obsodila ruske napade na pogosto poseljena urbana območja v Ukrajini. Predstavniki zahodnih držav pa so Moskvo obtožili kršenja mednarodnega humanitarnega prava ter pozvali k premirju. O izraelskem pobijanju palestincev niso govorili.
Rusija je bila včeraj kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave, da bi nedavni ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. Kot je upozoril Kremelj, eskalacija konflikta ne bo okrepila mirovnih prizadevanj in bi lahko še podaljšala konflikt. Parlament Republike Srpske včeraj sprejel dopolnitve kazenskega zakonika, ki uvajajo zaporne kazni za poveličevanje ustaških simbolov v tej entiteti Bosne in Hercegovine. Novi zakon določa zaporne kazni tudi za promoviranje simbolov armade Republike Bosne in Hercegovine, kar pa bi bilo po ocenah pravnih strokovnjakov lahko v nasprotju z ustavo Bosne in Hercegovine. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v šesti etapi dirke po Franciji odčital novo lekcijo svojim tekmecem. Na cilju Gavarnie-Gaudreau je imel 2,38 minute naskoka pred drugovrščenim Jonasom Vingegaardom. Slovenec je dejal, da je bil izkupiček boljši od pričakovanega. Medtem ko se danes še ne predaja in upa na boljše noge v nadaljevanju. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, ob morju okoli 20. Najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Ob 7. uri je bilo v Novi Gorici zmerno oblačno in 19 stopinj, Celje 19, Črnomelj 17, Kočevje 15, Kredarica zmerno oblačno 7. V Cerkljah ob Krki pretežno jasno 18, Maribor jasno 17, Brnik pretežno oblačno 17. V Portorožu pretežno jasno pri 21, Ljubljani pretežno oblačno 19, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto zmerno oblačno 18, v Postojni jasno 16 in Slovenj Gradec pretežno oblačno in 17 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okvare vozila in ovire v prometu, zaprti je vozni pas na primorski avtocesti pred Ravbr komando proti Ljubljani, nastaja zastoj. Oviran promet na dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Pa na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarja. Zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radia Sraka. 080 7199. Pokličite, ne le ko bo se ustavilo, ko bo šlo prepočasi, ko boste opazili prometno nesrečo, tudi ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Tudi to je zelo pomemben podatek za udeležence v prometu. Toliko v dopodanskih novicah na Radiu Sraka. 8 in 9 minut je bila ravno kar ura.

Novo in sveže obvestilo komunale Novo mesto pred nami. Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Zafara, Trepčevac, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženberku, Sadinjevac, Stavčevac, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgozd, Dolenji in Gornji Koti v občini Žuženberg, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.

8 ore 16 minut, mi pak črni kroniki, saj veste, brez nje ne bo šlo in nikoli, kot kaže, več. Seveda, najprej k poročilu naših policistov. Oni najbolj vedo, kaj ga je, kakšno biksanje je bilo na sporedu včeraj. Tako da so zapisali, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 163 prometnih nesreč. Od tega 19 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 57 kršitev javnega reda in miru ter 72 kaznivih dejanj. Saj si smo živi ostali, če je že bilo toliko nevšečnosti. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 48-krat posredovali na javnih krajih in 9-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 5 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 26 vlomov, 22 tatvin, 6 povzročitev telesne poškodbe, 5 poškodovanj tuje stvari in 5 groženj, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 primera kaznivega dejanja nasilja v družini ter 1 rop in 1 ponarejanje denarja. Tako, to so zapisali naši policisti, ja, če se zapišejo vse. Ja, zapišejo vse, samo če nam povedo vse, to je pa drugo. Malo smo kukali na okoli, kaj ne, da Dolenjska Bela krajina in Posavje, kašnih nevšečnosti so bile včeraj, pa jih skoraj ni bilo. 11 in 21 minut je kazala. Ura, ko je v Primostku v Beli krajini zaradi vzdrževalnih del na mostu zagorela suha trava in podrast. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Metlika so pogasili požar in namočili okolico. No, suha trava in podrast so se vneli tudi včeraj ob 17. uri v bližini Brezja v Novem mestu. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Kamence in gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Ja, drugega pa bilo ni. Zdaj, po eni strani prav.

rubrika na današnji dan in cilj 10. juli, kakopak. Pričeli bomo zgodaj leta 48 pred našim štetjem. Rimski cesar Julij Cezar se je v bitki pri Dirahiju, to je danes Drač v Albaniji, komaj izognil porazu proti Pompeju. Leta 1407, pa je bila ravno na današnji dan, z ustanovno listino celjskega grofa Hermana II. Ustanovljena Kartuzija Pleterje. Leta 1407, Leta 1821 so Združene države Amerike zasedle od Španije kupljeno Florido. Leta 1851 pa je ravno na današnji dan umrl francoski slikar Louis-Jacques Mande Daguerre, izumitelj dagerotipije, najstarejšega oziroma prvega uporabnega fotografskega postopka. Leta 1856 pa se je rodil Nikola Tesla na današnji dan 10. julija. Elektroinženir, izumitelj, fizik, kemik in matematik. Rojen in vzgojen v avstrijskem cesarstvu, je v 70. letih 19. stoletja pridobil višjo izobrazbo na področju inženirstva in fizike, ter v 80. letih 19. stoletja pridobil praktične izkušnje v telefoniji in pri Continental Edison v novi elektroenergetiki. Odselil se je v Združene države Amerike leta 1884, kjer je postal ameriški državljan. Kratek čas je delal pri podjetju Edison Machine Works v New Yorku, nato pa odšel na svoje. S pomočjo staršev, ki sta financirala njegove ideje, je Tesla po New Yorku postavil laboratorije in podjetja, da bi razvijal električne in mehanske izdelke. Njegov indukcijski motor z izmeničnim tokom in pripadajoči večfazni patenti, ki jih je leta 1888 licenciral Westinghouse Electric, mu je prinesel veliko denarja in postal temelj večfaznega sistema, ki bi ga podjetje na koncu tržilo. Ko je skušal razviti izume, ki bi jih lahko patentiral in tržil, je Tesla izvedel vrsto poskusov z mehanskimi oscilatorji, generatorji, električnimi razelektrilnimi cevmi in zgodnjim slikanjem z rentgenskimi žarki. Zgradil je tudi brezžično upravljano plovilo, eno izmed prvih, ki je bilo kdaj razstavljeno. Tesla je postal znan kot izumitelj, ki je svoje dosežke pokazal slavnim osebam in bogatim pokroviteljem svojega laboratorija. Bil je znan po predstavitvah na javnih predavanjih. V 90. letih 19. stoletja je Tesla svojimi visokonapetostnimi in visokofrekvenčnimi eksperimenti v New Yorku in Colorado Springsu sledil svojim idejam za brezžično razsvetljavo in svetovno brezžično distribucijo električne energije. Leta 1893 je podal izjave o možnosti brezžične komunikacije s svojimi napravami. Tesla je poskušal te zamisli uporabiti v svojem nedokončanem projektu Wardenclyffe Tower, interkontinentalni brezžični komunikaciji in oddajniku moči, vendar mu je zmanjkalo sredstev, preden ga je lahko končal. V svojem življenju je Tesla patentiral več kot 700 izumov. Mnogi njegovi izumi tvorijo osnovo sodobne uporabe električne energije. Najznamenitejši je večfazni indukcijski elektromotor, ki ga je izumil leta 1882 in kasneje izdelal.
Teslov elektromotor deluje na njegovem načelu izmeničnega električnega toka. Čeprav večina njegovih patentov pokriva področje elektrike in magnetizma, je deloval tudi na mnogih drugih. Teslova znamenita izuma sta tudi Teslovo navitje ali transformator in turbina brez lopatič. Njegov sistem izmeničnega toka je omogočil lažji in učinkovitejši prenos električne energije na daljavo. Po njegovih načrtih so izdelali prvo hidroelektrarno na Niagarskih slapovih.

Da, malo je bilo takšnih, kaj ne da umov. Še kaj imamo? Imamo. Leta 1913 so v dolini smrti v Združenih državah Amerike na današnji dan namerili 56,7 stopinje Celzija. Aha, kar dobro. Kar toplo, a ne? Leta 1925 pa se je v Daytonu, ameriški zvezni državi Tennessee, začel opičji proces, v katerim je bil John Scopes, mladi srednješolski učitelj, obtožen poučevanja evolucijske teorije. To je bilo v nasprotju z veljavnim zakonom, ki je prepovedoval učenje kakršnekoli teorije o nastanku človeka, ki bi bila v nasprotju s svetopisemskim naukom. No, se mi zdi, da se k takim naukom ali pa podobnim kar vračamo. Leta 1838 je na današnji dan ameriški milijonar Howard Hughes v rekordnih 91 urah z letalom preletel svet. Leta 1943 pa se je na današnji dan na Siciliji začela operacija Husky. To je izkrcanje ameriških in britanskih enot pod poveljstvom Dwighta Eisenhowerja. Zavezniki so že 23. julija zavzeli Palermo, 3 dni kasneje pa je bil Mussolini aretiran. In še zadnja, leta 1997 so znanstveniki s preučevanjem DNK-ja neandertalcev potrdili teorijo o nastanku človeka v Afriki. No, zdaj to si bomo zapomnili. Da je človeški rod nastal v Afriki. To ne bo tako težko.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vesela pesem sliši se.
2: To soboto bo bili cerkvi gorilo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila, na to pa zabava, kot se spodobi, za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
4: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
2: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstava od cvirkovih potic, pokušina jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radiu Saranka. Novice iz domovine. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o izraelski obveščevalni službi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Parlamentarno preiskavo o aferi o izraelski obveščevalni službi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugimi iz politike in odvetništva, zahtevajo Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki izraelske obveščevalne službe Black Cube obiskali sedež stranke SDS in ali je šlo za poizkus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi v Svobodi ter Levici in Vesni raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. V Ljubljani je včeraj potekal protestni shod, na katerem so protestniki pozvali k takojšnjemu izstopu Slovenije iz Zveze NATO, uvedbi sankcij proti Združenim državam Amerike in Izraelu ter preusmeritvi vojaških izdatkov v javne storitve. Kritični so bili tudi do slovenske zunanje politike, ki napoveduje krepitev odnosov z Izraelom. Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Po ocenah ob začetku izvajanja reforme je takšnih 13% zaposlenih. V Laškem bo od danes do nedelje potekal 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bo z glasbenim in spremljevalnim programom, katerega del se je že odvil, povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Piko na i poletnem festivalskem vzdušju v mestu ob Savinji dodajajo cvetlični aranžmaji, poudarjajo organizatorji. Po svetu. Združene države Amerike so še vedno zavezane iskanju rešitve konflikta z Iranom. Tehnična pogajanja se nadaljujejo. Je včeraj za nemško tiskovno agencijo DPA povedal uradnik ameriške vlade. Medtem, ko so iranski mediji v četrtek zvečer poročali o novih napadih v državi, je drug uradnik za televizijo CNN dejal, da Združene države Amerike takrat niso izvajale napadov na Iran. Izrael je Združenim državam Amerike posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča časnik Wall Street Journal, ki se sklicuje na dobro obveščene vire. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi včeraj sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Rusija je bila včeraj kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave,
da bi nedavni ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. Kot je opozoril Kremelj, eskalacija konflikta ne bo okrepila mirovnih prizadevanj in bi lahko še podaljšala konflikt. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v šesti etapi dirke po Franciji odčital novo lekcijo svojim tekmecem. Na cilju v Gavarni Gedru je imel 2,38 minute naskoka pred drugovrščenim Jonasom Vingegaardom. Slovenec je dejal, da je bil izkupiček boljši od pričakovanega, medtem ko se Danec še ne predaja in upa na boljše noge v nadaljevanju. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, ob morju okoli 20. Najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Ob 8. uri bilo v Novi Gorici pretežno oblačno 23. Črno Celje zmerno oblačno 21, Črnomelj pretežno oblačno 19, Kočevju 16, na Kredarici zmerno oblačno 8. Pretežno jasno pri 21 v Cerkljah ob Krki, pri 20 na Brniku, jasno 20 v Mariboru. Portorožu zmerno oblačno 24, v Ljubljani pretežno jasno 20, v Murski Soboti je jasno pri 19, Novo mesto pretežno oblačno 20, Postojna pretežno jasno 18 in Slovenj Gradec zmerno oblačno in 20 stopinj Celzija. Če na ceste. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zaradi okvar vozil na primorski avtocesti je zaprt vozni pas. Pred Ravbar Komando proti Ljubljani, tam nastaja zastoj. Počasni pas pa je zaprt med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ravno tako zaradi okvare vozila. Če pa vi bi lahko in lahko sporočili še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, nič 80 7199. Pokličite in povejte. Vaše obvestilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. To so bile dopoldanske novice na radiju Sranka frekvence 94,6 MHz. Še nekaj sekund pa bo ura 9 in 9 minut.

9 in 19 minut, petek je danes 10. juli, vikend je pred nami, ste se že odločili, kam vas bo neslo? Ena priložnost, suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk. Že ob 9 se je pričel danes pohod po poteh Rdečega križa. Ob 16. uri danes popoldne otvoritev gasilskega poligona. Ob 19. uri dvig zastave pred gasilskim domom Dvor in 19:30 program kulturnega društva Dvor in večer z ansamblom Boršt. Jutro je sobota, se bo dok v Žužemberku dogajalo. Med 8:30 in 11. uro preventivne zdravstvene meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka, holesterola in individualni posvet zdravnico dr. Natašo Žagar Arkar, praktični prikaz prve pomoči in oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja, pregled krvne skupine, program Svit. Se bo splačalo. Ob 9. juri jutri v Žužemberku mimohod društev in gorsko-kolesarska tura po suhi krajini. Ob 9.30 dan za bavnovo terapijo z Andrejo Kocijančič. Ob 9.30 razstava ročnih del. Ob 10.30 od dan odprtih vrat radio kluba Žužemberk. Ob 11. festival Na plac. Odprta kuhinja, plezanje po gradu, vodeni ogledi gradu, tržnica, društvo kmečkih žena Suha krajina, društvo vinogradnikov Suha krajina. Ob 14.30 predstava Zmajeva reka in gledališka delavnica. Ob 15. tradicionalno tekmovanje v kuhanju.

v letnem gledališču na Muljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa in vas navdušili zgodbo Tugomerja, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstava odpade, več informacij pa dobite na spletni strani namuljavi.si. No, pokrajinski svet združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Dolenjske in Bele krajine vabi na prireditev spomin na vlogo Kočevskega roga med narodno-osvobodilnim bojem na borce narodno-osvobodilne vojske in partizanski miting. Prireditev bo jutri v soboto 11. julija ob 11. uri na bazi 20. Slavni gostni govornik bo Matjaž Nemec, poslanec Evropskega parlamenta. Nastopili bodo pevska skupina osnovne šole Metlika, trobilni kvintet policijskega orkestra, recitatori glasbeniki praporščaki in prvi spominski dolinski partizanski bataljon. Organiziran bo brezplačen voden strokovni ogled barak na bazi 20 ob 9. in ob 13. uri. Tako, nekaj smo vam nanizali, drugo boste pa našli sami.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Če ste zamudili predstave Tugomera v letnem gledališču na Muljavi, ki se odvijajo od 19. junija ob petkih in sobotah zvečer, vas Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava obvešča, da je še zadnji možen ogled ta petek 10. julija ali soboto 11. julija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa in vas navdušili zgodbo Tugomera, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci v novi oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. O čem se bomo danes pogovarjali? O stari temi in pa toliko bolj pomembni. Najprej pa pozdrav današnjima gostoma. Danes sta z nami v studiju gospod Dušan Črne iz Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Novo mesto in Toni Strniša, predsednik občinske organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Dolenjske Toplice. Verjetno bi bolj moral reči tovariša kot gospoda. Kaj pravita?
2: Ja, bi se kar strinjal.
1: Dobro, tako, pogovarjali se bomo o narodnosodilnem boju, o Kočevskem rogu, o prireditvi, ki se bo zgodila jutri, to je 11. julija na bazi 20, o vsem počasi. Gospod Dušan, najprej pa lahko nekaj besed o Kočevskem rogu?
2: Ja, lepo pozdravljeni tudi vsi poslušalci Radija Sraka. Ja, Kočevski rok je zelo pomemben bil med narodno svobodilno borbo, kajti v Kočevskem rogu so se najprej formirale partizanske bolnice. V Kočevskem rogu je bilo preko 24 partizanskih bolnic, kjer so bile organizirane kot centralne, slovenske centralne partizanske bolnice in to je bil tak, lahko rečemo, unikaten primer v odporniškem gibanju, ker za razliko od slovenskega partizanskega gibanja so v drugih uporniških gibanjih več ali manj ranjence nosili s seboj in se je tudi bolnica premikala z glavnino enot. Tak lep primer je bila recimo bitka na Neretvi in seveda z vso pozornostjo, ki so jo namenjali ranjencem in borbi in skrbi za ranjence, so te ranjenci vseeno zelo omejevali manevrsko in borbeno sposobnost enot. V Sloveniji pa je bilo to nekoliko drugače organizirano in smo imeli bolnice skrite po raznih mestih, no in največ teh bolnic je bilo v Kočevskem rogu, kot sem rekel, oziroma 24 od leta 42 naprej in kar je omogočalo bolj kvalitetno oskrbo, zdravljenje ranjencev, kakor tudi večjo manevrsko in borbeno sposobnost ostalih partizanskih enot, ki niso bile vezane na zaščito bolnic in ranjencev. To je ena stvar. Druga stvar, v Kočevskem rogu aprila 43 so se postavile prve barake na bazi 20 in do decembra 1944 je bilo tukaj vodstvo narodno-osvobodilnega gibanja, tako izvršni plenum oziroma izvršni odbor in vrhovni plenum Osvobodilne fronte, tako Centralni komite komunistične partije Slovenije, potem tudi tuje zavezniške misije, propagandisti, agitatori in vse ostale, bom rekel, službe in inštitucije, ki so postavile temelj slovenske države. Tako lahko rečemo, da je bilo tam vodstvo slovenske ali pa glavno mesto Slovenije v tistem času. Tukaj so bili tudi člani AVNOJ-a, tukaj so se pripravljali sklepi in vsebina, ki je bila potem sprejeta na zboru od poslancev slovenskega naroda v Kočevju, pa na zasedanju SNOS-a v Črnomlju in tako dalje. Tako da tudi z tega vidika je Kočevski rok imel eno zelo, zelo pomembno vlogo v narodno-osvobodilnem boju in gibanju. Poleg tega je pa v Kočevskem rogu so bile potem tudi razne delavnice partizanske, od popravila orožja do krojaških delavnic, čevljarskih delavnic, radijskih delavnic, tako da je bil Kočevski rog zelo pomemben in en tak center osvobodilnega gibanja v Sloveniji in kot tak tudi unikaten v evropskem in svetovnem merilu.
1: Ja, lega je prava, tisti gozdovi so res, kako bi rekel, skoraj ustvarjeni, da se vse skupaj umaknilo, ampak čisto nedotakljivo pa ni bilo, a ne?
2: Ja, leta 42, ne, ko se je, bom rekel, ta partizansko gibanje in upor, vseslovenski upor že tako razmahnil, so Italijani organizirali veliko ofenzivo, pri nas bolje znano kot Roška ofenziva, ne, ki in so prečesali celotno območje Kočevskega roga. Moram reči, da veliko teh bolnic in teh skrivnih mest in bom rekel, bunkerjev ni bilo odkritih, so bili dobro zamaskirani, tudi konspiracija med bom rekel, člani odporniškega gibanja, aktivisti in tako naprej je bila zelo velika. Nekaj seveda so tudi odkrili, predvsem so pa izvajali teror nad civilnim prebivalstvom, požigali vasi, ubijali talce in takrat tudi večino prebivalstva izgnali v internacijo, najbolj znani otok Krap, potem Gonars in ostala koncentracijska taborišča. Moram pa povedati, da je bilo tudi z strani vodstva narodnoosvobodilnega gibanja nekako izdana direktiva oziroma ukaz, da se večje partizanske enote ne zadržujejo v Kočevskem rogu, ravno zaradi tega, da ne bi za svojo prisotnostjo privabile okupatorjeve enote v aktivnosti in delovanje na Kočevskem rogu. Tako da je bilo kar zanimivo to, bom rekel, politika okrog Kočevskega roga. Ne?
1: Pametno razmišljanje, no, do zdaj sploh pomislil nisem na to. Ampak drugače pa, evo, Kočevski rok s svojimi gozdovi, ampak oskrbovanje vsega skupaj je bilo kar zahtevno. Takrat in po tistih gozdovih ostati poleg vsega še, če se da ne opažen.
2: Tako je, ampak to zopet kaže na eno veliko podporo, ki je imelo partizansko gibanje med slovenskim prebivalstvom, kajti tako logistiko, tako, bom rekel, oskrbovanje z hrano, zdravili, z vsemi ostalimi potrebščinami, konec koncu tudi zgraditi vse te objekte, jih vzdrževati, ni bilo enostavno in vkolikor te podpore med lokalnim prebivalstvom ali pa nasploh med slovenskim prebivalstvom ne bi bilo, zagotovo ne bi mogli tudi ohraniti tako visoko stopnjo konspirativnosti, skrivnosti in se ta, bom rekel, zadeva oziroma te objekti in vse, kar je bilo na Kočevskem rogu, ne bi zagotovo moglo obdržati. Je bila pa tudi ena okoliščina zanimiva glede Kočevskega roga, namreč vemo, da so večinoma prebivalstva v Kočevskem rogu ali pa na obronkih Kočevskega roga bili kočevski Nemci oziroma kočevari, ki so jih leta 41 na poziv Nemškega rajha so se izselili v Posavje in v druge dele Slovenije, tako da so zapustili veliko število oziroma skoraj vse vasi ob in v Kočevskem rogu in te vasi so potem tudi izkoristili partizani oziroma narodnoosvobodilno gibanje, da so iz teh vasi koristili tako gradbeni material, nekaj je ostalo tudi hrane po skladiščih, na poljih in tako naprej, tako da so te zapuščene kočevarske vasi nudile eno logistično podporo za vse te aktivnosti in dejavnosti, ki so jih partizani izvajali v Kočevskem rogu.
1: Da. Veliko še bomo izvedeli v današnji oddaj, zdaj pa glasbeni predahek pred nadaljevanjem pogovora.

0: smo že nazaj, oddaj naš vsakdanjik, pogovarjamo se z Dušanom Černetom iz Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto, tudi Toni Strniša, predsednik občinske organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Dolenjske Toplice, danes z nami v studiju. Pogovarjali smo se o Kočevskem rogu, o pomenu, kaj vse se je dogajalo in da, pa ravno vprašanje meni je bilo vedno zanimivo, če bi kar tako nekateri slučajni, ne vem, v bazi 20 so bili zdravniki, ki so skrbeli za ranjence, verjetno niso bili domačini, prišli iz Ljubljane, kako so vedeli, kam it, da ni bilo predaleč, da mi ni bilo preblizu, brez lokalnih ga prebivalstva bi bilo vse skupaj bolj slabo, kaj pravite, Toni?
1: Tudi jaz v mojem imenu lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radija Zraka in bi rad povedal, da brez vloge, močne vloge gozdnih delavcev, ki so dobro poznali teren, dobro so poznali Kočevski rok, ne bi bilo tako uspešna ta zgodba, bi se verjetno sigurno drugače končala. Tudi oni so potem zbirali lokacijo, kjer bodo postavili te barake. Zdaj, osnova za te barake je bil pač gozdni les, ki so ga pač, in potem so tudi iz teh opuščenih kočevarskih vasi, so tudi pač določen material, si potem okna, vrata in tako naprej, da so potem to lahko zgradili. Potem ne smemo pozabiti, da je tukaj bila tudi zelo močna vloga Poljanske in Topliške doline in seveda zaledja, ker če ne bi bilo tukaj dobro organizirano prebivalstvo, da z oskrbo, prehrano, oblačila, to je bila močna aktivistična akcija v teh krajih pod Kočevskim rogom. Zdaj, kako je zadeva funkcionirala, kako je nekdo iz Ljubljane, rečemo, pa zdravniki, kako so prišli, to so imeli javke. Javka, na kateri so se pač zbrali. Oni to pač so določili eno mesto dol v dolini in tam so se potem zbrali. Potem so prišli lokalni vodiči in ti lokalni vodiči so bili zelo, bi rekel, po domače prebrisani. Oni nikoli niso šli po isti poti. Vedno so vodili po drugi poti. Ne? Vedno so, so si zmišljali, recimo, če gledamo do baze 20 iz Poljanske doline, iz Kočevskih Poljan, tam je eno uro hoje, ne? Ampak oni so to naredili, da so po dve, tri ure hodili po Kočevskem, se zgubljali potem. Ne? Tako da in tudi noben, ki je bil, tudi ti prebivalci, no, ki so bili v politično vodstvo, ki je bilo na bazi, oni sploh niso vedeli, kako so do tja prišli, ker so vsaki šli po drugi poti. Ne. Ker to je bilo relativno, veliko presenečenje je bilo še to, kako je bilo to vse skupaj blizu. Kako je bilo to vse skupaj blizu, ampak zaradi te močne konspiracije, zaradi teh vodičev, ki so v bistvu držali to konspiracijo, to skrivnost, je bilo to neverjetno, da je to ni prišlo do izdaj. Ne? In potem si predstavljate, da na bazi 20 je, 20 minut hoje stran, je bila bolnica Jelendor, spet tam eni vrtači noter. To je res, res neverjetna zavest, je bila, ker brez te zavesti, brez te podpore širokega prebivalstva ne bi zgodba uspela. Ne? Res je bilo, ne, recimo na pač enem majsnem zaselku Mali Rigel za Rigel, smo rečeno po domače, tam je bil ustanovljen v juniju Levsikov bataljon, ampak to je bil zaščitni bataljon za bazo 20. Ne. In je pa tako, kot je tovariš Dušan povedal, ne, tukaj niso se zadrževale velike partizanske skupine, ravno zaradi tega, da ne bi privabljale sovražnika. In to je bilo neverjetno. In Kočevski rok je tako, to se pravi, skrivnosten, da če se dvakrat okrog obrneš in če nisi domačin, se zgubiš. Ker je vse tako podobno, polno je nekih vrtač, ni nekih orienterjev. Ne? Tako da to je res neverjetno. Ne? Še posebna zgodba, močna, je pa, kako so se zadeve odvijale po zimi. Po zimi, kako so, oni so imeli ne, take dvižne mostove, so imeli, ne, in so potem preko tistih dvižnih mostov prehajali potem pač ali v bolnico ali na bazo 20. Ne. Tako da, to je res neverjetno. In če sam Kočevski rok je šla v bistvu javna cesta, javna pot, ki je vodila mimo bolnice Jelendol in baze 20. Ne. In tudi bolnica Gornji Hrastnik, to je bilo praktično vse ob cesti. Ne. Tako da res je pa veliko, veliko žrtvovan, tako kot je že tovariš Dušan povedal, je bilo pa veliko žrtov med civilnim prebivalstvom, ne? Ker so pač tudi, se pravi, moj oče, moram povedati, je bil pač udeleženec partizan od leta 1941, najprej kot aktivist, potem pa leta 1942 je šel partizane. Potem po mamini strani, tudi njeni bratje so bili tudi udeleženci od prvega leta 1941. Ampak rezultat tega je bil, da so tako mamino kot očetovo domačijo so požgali. Mamino 42, 1942 leto v Avti vasi, očetovo pa leta 1943 v Dolenskih Toplicah. Ravno zaradi tega sodelovanja pri tem. Tako da prebivalstvo je veliko pretrpelo.
0: Vedno prebivalstvo veliko pretrpelo. No, zanimivo mi je pa to, da vsaj povsod po Sloveniji je bilo dogajanje v gozdovih in dobro, bilo je izdaj tudi v naših krajih, tako tudi drugod, ampak Kočevski rok se je pa kar dobro zdržal za čuda, a ne da ni nič pricurljalo.
2: Ja, to zopet govori o tem, kar smo danes že večkrat izpostavili, o tej zavesti, visoki zavesti lokalnega prebivalstva in tudi o visoki stopni organiziranosti in konspiracije. Seveda tudi, tako kot vse povsod, na žalost, se je tudi tukaj kdaj zgodilo kakšna izdaja. Ne? Lep primer imamo iz bolnice Ogenca, ne? Je dr. Aleksander Gale potem tudi napisal knjigo, ne? In tam je eden izmed teh ranjencev, ki je bil v tej jami, potem iz te jame ušel oziroma odšel in lokacijo izdal Italijanom, ne? Ki so potem to jamo tudi našli, vendar so se te skriti partizani, skriti ranjenci z načelo z bolničarko, ne, potem odločili, da si sami vzamejo življenje, kakor da padejo v roke okupatorjev. No. Vendar v tisti jami, ko je ta bolničarka neko po skupnem dogovoru ustrelila te ranjence, ker je bila tema in tako naprej, so vseeno jih je nekaj preživelo in so potem po tej ofenzivi je ta izdajalec zopet se vrnil v partizane in so ga v Dolenskih Toplicah prepoznali, ne? In mu potem tudi sodili in ga tudi, bom rekel, po odločbi vojaškega sodišča usmrtili. Ne? Tako da, kakorkoli je to žalostno, je verjetno ta izdaja ne samo pri nas, ampak vse posod, kjer so se bile vojne in te konflikti verjetno se ne da, bom rekel, v celoti izogniti. Ne.
0: Ali je ta baza 20 in vsi ti kompleksi v Kočevskem rogu takoj

0: mladinsko organizacijo na bazi 20. Ne. To so bile redne prireditve in to je bilo zelo veliko število obiskovalcev iz cele Slovenije in to je zdaj tisto, kar si v bistvu tudi mi v bistvu želimo. Ne. Zdaj, sama baza 20 je v bistvu spomenik državnega pomena. Ne. Je spomenik državnega pomena in seveda zdaj je že 83 let od izgradnje prvih barak, ne, celo leta 1943 aprila so se naselili prvi prebivalci. Ne. Tako da, ker je pod, vse to so leseni objekti, pokrito je to s kodlami, ne, seveda potrebuje to redno vzdrževanje. Ne. To je na 10 let je treba zamenjati skodle. Ne. Tako da zdaj je pred leti je bil pač, če lahko omenim, sklenjen pač en dogovor, da podjetje Slovenski državni gozdovi skrbi za obnovo teh streh, ne, ker imajo tudi, ampak zdaj v zadnjih letih je zadeva malo zastala, ne, tako da bi bilo spet potrebno malo tole, ne, ker objekti so taki, da potrebujejo vzdrževanje. Ne. In zamenjavo. Ne. Zdaj, večina teh desk, če se tako izrazim, je še in oken je še iz vojnih časov. Ne. To je to še original, to ni. Na, to ni, ne. Razen strehe se pa mora obnavljati. Ne. Tako da je kar en tak, bi rekel, tudi finančni zalogaj, samo z nekim ustreznim dogovorom in z ustrezno zaščito bi se dalo to spraviti spet naprej v funkcijo, tako kot mora biti.
1: In se mora dati, kaj ti, to je velik spomenik slovenskega naroda, slovenske države praktično. Prispevek Kočevskega roga je bil ogromen. Evo, glasbeni predah.

0: je ostalo ljudsko, slovensko, o tem se pogovarjamo v daji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Naša gosta Dušan Černej iz Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Novo mesto in Toni Strniša, predsednik občinske organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Dolenjske Toplice. Gospod Dušan, že v tistih obvestilih, tamle se pred kakšno uro, sem povabil vse poslušalce in poslušalke Radija Sraka na prireditev, na partizanski miting. Jutri se bo nekaj dogajalo na bazi 20, je tako?
1: Tako je. Zdaj že vrsto let v začetku julija organiziramo ta dogodek, na bazi 20, ki ima uradni naslov v spomin na vlogo Kočevskega roga med NOB in na borce Narodno osvobodilne vojske, kajti, kot se spomnimo, je 4. julij bil v nekdanji državi dan borca, praznik na dan, ko je komunistična partija Jugoslavije pozvala vse domoljube, vse državljane takratne države, da z orožjem začnejo boj proti okupatorju. In s tem namenom tudi v začetku julija smo izbrali ta datum, da se na bazi 20 zberemo, se družimo, bom rekel, ohranjamo ta spomin na vlogo Kočevskega roga med NOB na borce Narodno osvobodilne vojske. In moram reči, da organizator tega dogodka, te slovesnosti, je pokrajinski svet Združenja borcev za vrednote NOB Dolenjske in Bele krajine, tako da ta prireditev je širšega značaja, se pravi za celo Dolenjsko, za Belo krajino, in tudi obiskovalci in udeleženci tega dogodka prihajajo tako iz tega, iz te regije Dolenjske in Bele krajine, kakor tudi iz drugih delov Slovenije. Pridejo iz Koroške, Gorenjske, Primorske, kajti baza 20, kot smo že omenili, ima kar en tak velik pomen v naši zgodovini za slovensko državo in državnost. Torej, če sem pa bolj konkreten, dogajanja se bodo začela že jutri ob 9 uri zjutraj, ko bo prva možnost oziroma prva skupina lahko odšla na voden strokovni ogled baze 20, ki ga vodi kustos Jože Seje iz Dolenjskega muzeja, ki tudi skrbi za te barake, in moram reči, da je to res tak voden ogled, tako predavanje s toliko zanimivimi podatki, da res vabim vse, da se ga, če se je le možno, udeležijo, sploh pa za mlajšo generacijo, če kdo pride z otroci, je to enkraten možno za izlet in, bom rekel, poučno zgodbo o slovenski zgodovini. Se pravi, to je prvi dogodek, ki se začne ob 9 in ta isti ogled se ponovi potem tudi ob 1. Se pravi, kdor ne bi mogel prideti zjutraj tako zgodaj ob 9, ima možnost tudi po prireditvi, da si ta ogled organizira ob 13. uri. No, uradni del prireditve se pa začne ob 11 in na tej prireditvi bodo nastopili oziroma prireditev se začne z prihodom, slavnostnim prihodom praporščakov Združenja borcev za vrednote NOB, kakor tudi prvega spominskega partizanskega dolenjskega bataljona, ki je bil pred približno 15 leti ustanovljen ravno na bazi 20, in ta spominski partizanski dolenjski bataljon sestavljajo naši člani, ki v partizanskih uniformah in z trajno nesposobljenim orožjem predstavljajo lik partizana, ker nam mogoče je ta lik tako iz filmov kot iz pripovedovanj iz šol znan, vendar ugotavljamo, da mnogi mlajša generacija včasih srečajo in vprašajo, kdo pa ste vi, ne? Ali pa kaj pa vi predstavljate, tako da ni več samo umevno, kdo je bil partizan in kako so izgledali, tako da s tem tudi ohranjamo ta spomin in, bom rekel, tudi v izobraževalne namene, da ljudje ali pa mlajša generacija spoznajo ali pa se seznanijo s to zgodovino. Torej, kot sem rekel, ob 11. bo prihod praporščakov in prvega spominskega dolenjskega partizanskega bataljona. Prireditev se bo začela z himno Republike Slovenije v izvedbi trobilnega kvinteta orkestra slovenske policije in tukaj moram reči in se zahvali tudi za zelo dobro in oziroma odlično sodelovanje za slovensko policijo, ki vsako leto prispeva ta trobilni kvintet, hkrati pa tudi ima na bazi 20 eno razstavo oziroma prikaz delovanja policije, njihove opreme, delovanja in tako dalje. Potem pa bomo seveda nadaljevali s programom, s pozdravnimi govori župana Dolenjskih Toplic, predsednika pokrajinskega sveta Združenja borcev za vrednote obe Dolenjske in Bele krajine, tovariša Boruta Likarja. Vmes bo kulturni program, ki ga bodo izvajali pevska skupina osnovne šole Metlika, recitatori, pevci in pa potem tudi slavnostni govornik na jutrišnji prireditvi evroposlanec Matjaž Nemec. Mislim, da bo kar povedal par zanimivih stvari, predvsem bi pa rad izpostavil, da je poslanec Evropskega parlamenta Matjaž Nemec veliko pripomogel, da je v lanskem letu bila v Bruslju v Evropskem parlamentu organizirana in izvedena razstava o bolnišnici Franja, tudi enem pomembnem pomniku in priči slovenske zgodovine in partizanskega gibanja in nekako smo ga povabili, da bi prišel tudi na bazo 20 in mogoče z njegovo pomočjo tudi, da se v Bruslju organizira v Evropskem parlamentu tudi ena razstava o bazi 20. Prireditev bo trajala nekako slabo uro, potem bo pa se pravi tudi druženje za hrano in pijačo bo poskrbljeno, tako kot se spodobi na partizanskem mitingu in seveda ob, da ponovimo ob 13. uri znova možen ogled tega barak na bazi 20.
0: Dušan, ob 9, tisti, ki bodo ob 9, tam se bodo lahko udeležili prvega ogleda, vodenega z osebnimi avtomobili dostop čisto
1: tako,
0: komod.
1: Tako, imamo organizirano tudi redarsko službo, tako da za parkiranje do sedaj ni bilo nikoli težav, pričakujemo tudi prihod nekaj avtobusov, so se napovedali, tako da za njih imamo posebej organiziran prostor in kot do sedaj ne pričakujem nobenih težav, da bi bilo glede parkiranja ali pa prihoda, tako da brez skrbi vsi vabljeni tako z osebnimi avtomobili. Imeli smo tudi v prejšnjih letih nekaj pohodnikov, ki so se odpravili peš na bazo 20, nekateri pridejo z avtobusi, s kolesi, tako da je tudi možnost izbere in rekreativnega delovanja in vreme tudi, kot kaže, bo do popodneva lepo zdržalo, tako da vabljeni vsi brez skrbi na bazo 20.
0: Lepo, tudi nam bo povedal, koliko časa pa hodiš peš, na primer, če bi se odpravil peš že spode izpod Turna ali kje že? Koliko časa približno bi hodil peš do bazo 20?
2: Ja, izpod Turna je, zdaj, če to se izražeš v kilometrih, je to 6 kilometrov po cesti, ne? Zdaj pa to v nekem pogovornem tempu, se pravi, čujem, je eno uro, po pol, nekje, počasi. Ne. Hitri pa pridejo tudi tam okrog ene ure.
0: No,
2: to, dobro uro, no.
0: No, dobro uro, pa še malo rekreacije, pa lepo vreme, pa
2: tako.
0: Zrak Kočevskega Roga.
2: Ja.
0: Lepo, krasno, upam, da čim več ljudi sliši, da bomo čim več ljudi pa še tako lepo krasno, dopoldne je, a ne da.
1: Tako.
0: Pa tudi v kakšnih vročih dneh, v Kočevskem gozdovih ni bilo nikoli tako vroče kot na novomeškem asfaltu.
1: Se strinjam in to tudi dokazujejo lanske oziroma pretekle prireditve, ko si res, ne glede na to, da imamo pripravljene in mize in klopi in senčnike, letos bo celo šotor, ne, si obiskovalci najraje izberejo mesto pod kočevskimi drevesi, v gozdu, v naravnem, v naravni senci in hladu, tako da je res ta, bom rekel, kočevski zrak in kočevski gost ima svojo privlačnost in moč.
0: Tako, še en glasbeni predahek, potem pa še nekaj vprašanj za našega gosta Tonija Vrhovca.

0: oddaja Naš vsakdanjik na valovih radija Sraka. V Kočevskem rogu, prireditvi jutri v Kočevskem rogu smo se pogovarjali in se bomo. Dušan Črnej, Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto, nas je povabil. Toni Strniša, predsednik občinske organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Dolenjske Toplice, je pa prvi med enakimi, ki se trudijo že dolga leta skrbeti za vsa ta obeležja, tudi v Kočevskem rogu. Dobro vam uspeva, Toni, hvala in čestitke vsem vašim članom.
1: Ja, hvala. Jaz sem v bistvu zdaj nov predsednik, zvoljen sem bil marca na občnem zboru in tukaj gre predvsem velika zahvala dolgoletnemu predsedniku Augustu Bragaču, ki je bil kar 6 mandatov predsednik, skoraj 24 let. Seveda je njegova desna roka je bila Miša Kulovec, tajnica, organizatorka, recitatorka, scenaristka, proslav, skratka, velika zahvala gre predvsem njima. Jaz sem zdaj v ene zelo velike čevlje stopil in moram reči, da se kar še malo lovim. Seveda, August je tak prispevek naredil, da smo ga letos predlagali za najvišje občinsko priznanje občine Dolenjske Toplice in bo dobil 22. julija bo dobil občinski grb. To je najvišje občinsko priznanje za delo in trud v naši organizaciji. Naša organizacija je na večjih. Mi imamo 200 članov, dobrih 200 članov in zdaj naše naloge so pa, seveda mi predvsem želimo ohranjati in spomin na herojski prispevek Topliške in Poljanske doline in njenih ljudi v narodosvobodilnem boju. To je naša prva naloga. Druga naloga je, v naši občini je 37 spomenikov, spominskih obeležij in seveda tudi tri velike obeležja, to se pravi baza 20, bolnica Hrastnik in Jelendol. Ne? To se pravi, imamo velika objekte za vzdrževati. Mislim, da to vzdržujemo s pomočjo, mi se javljamo na občinske razpise in moram reči, da smo zelo uspešni tukaj, zahvala tudi občinskemu vodstvu, da ima posluh za to, da mi lahko vzdržujemo te spomenike in obeležja. Potem naša druga naloga je skrb za bolne in ostarele člane. Mi pač imamo navado, da ko imajo 90. rojstni dan, pridemo čestitati in želimo še na mnoga zdrava leta, če so bolni, seveda tudi prej. 2-3 krat na leto organiziramo te obiske. Ne? Za novo leto pa organiziramo obdaritev za tiste, ki so dosegli 80+. Ne? To imamo še to. Potem imamo pa 4 velike akcije, pač organiziramo proslavo ob državnem prazniku Dnevu upora proti okupatorju 27. aprila, to organiziramo skupaj z občino. Potem 16. augusta imamo spominski dan občine Dolenjske Toplice, to je pač na spomin poboja 16 talcev izpod Hoste, Meniške vasi in Loške vasi. Potem konec avgusta, zadnjo soboto, organiziramo pohod po poti Levstikove brigade, ker je bila v začetku septembra leta 1943 v Dolenjskih Toplicah ustanovena Levstikova brigada. In seveda potem imamo žalno komemoracijo ob dnevu 1. novembru. Seveda z veseljem pa sodelujemo predvsem kot tehnična priprava prizorišča za jutrišnjo proslavo. Tukaj smo mi pač organizirali na delovno akcijo, čiščenje okolice, malo smo pokosili, malo smo očistili spomenike, pometali, skratka, priprava prizorišča za jutrišnjo prireditev. To je na kratko vse in ne smem pozabiti, da vsako leto seveda organiziramo tudi tematski izlet. Leto smo se odpravili v Koper in okolico in smo pač po poti obeležili upora proti fašizmu in NOB slovenske Istre. Tako da smo izredno dejavni in tako da to je to. Naše poslanstvo poskušamo nadaljevati in smo res društvo, predvsem moram še enkrat podati, mi nismo borci, ker nismo udeleženci, mi smo borci za vrednote NOB in ohranjanje spomina na udeležence in na veličasno pač dogodke, ki so se zgodili med NOB.
0: Tako je. In zaradi katerih Slovenci imamo to, kar imamo. Dušan in Toni, najše minutke so se prehitro iztekle, še bi se lahko pogovarjali, kar pa ni rečeno, da se nikoli več ne bomo. Dobrodošla še kdaj. Ja, v imenu vseh poslušalcev Radija Sraka želim, da bo jutri prireditev uspela, da bodo zadovoljni tako obiskovalci kot organizatorji. Vam pa še, Dušan, še enkrat minutka, povabite vse na jutri na bazo 20.
2: Ja, hvala še enkrat Radio Sraka za to povabilo in možnost za predstavitev. Kot sem že povedal, ljudno vabljeni vsi, jutri na bazo 20 bo lep program, lepo vreme, predvsem bi pa še enkrat povabil, da vse, ki imajo možnost, da pridete z otroci, vnuki, znanci, prijatelji in si res izkoristite to možnost vodenega strokovnega ogleda baze 20 ob 9. uri zjutraj ali ob 13. uri, ker tako kot gospod Jože Saje ima veliko znanja, kot zna to predstaviti, verjemite mi, ne bo vam žal. Vabljeni.
0: Hvala lepa. Obema vam in vsem vašim prijateljem, ki peljete tole barko, tako uspešno barko ohranjanja spomina na narodno-osvobodilni boj. Veliko uspeha in veliko veselja pri vajinem delu. Hvala lepa in srečno.
2: Hvala.
1: Hvala.

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
3: Pomočnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
2: Suhokrajinski dnevi in praznik občine 13. ure naprej srednjeveški dan, vitezi, srednjeveške igre, glasba in ples, delavnica za otroke ter odlična hrana in pijača z bogato tržnico. Več na zuzenberg.se.
4: Združite z letnim glasbenim užitek v nedeljo 12. julija slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabite po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubenem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častni gosta iz Slovenije boste nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 in odkrijte skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
4: V soboto 11. julija o 15. uri vabljeni na 15. tradicionalno ročno košnjo na listi, ki jo pripravlja kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod listo. Poleg prikaza ročne košnje s pravila sena vas čakajo ocenjevanje ocvirkovih potic in jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, igre za otroke in številne druge zanimivosti. Obiskovalce bodo prejeli zapestnico za sodelovanje v nagradni igri. Prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni izdelavi ptičjih hišic in hotelov za žuželke na listi. Za dobro voljo bo poskrbel ansambel na Gaibi Triz. Pridružite se jim pri ohranjenju naših običajev in tradicije.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11. je ura, čas za zadnje dopoldanske novice. Novice iz domovine. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je včeraj na Cetinju kot častna gostja udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne Gore, ki letos obeležuje 20 let neodvisnosti. Na srečanju s črnogorskim predsednikom Jakobom Milatovićem je potrdila prijateljstvo med državama in izrazila nadaljnjo trdno podporo Slovenije na evropski poti Črne Gore. Gasilska zveza Slovenije je Žužemberku postavila gasilski regijski vadbeni poligon, ki je že sedmi tovrstni poligon v Sloveniji. Z njim so svoj prostor za praktično usposabljanje dobili tudi gasilci Dolenjske gasilske regije. Poligon bodo slovesno odprli popoldne, so sporočili iz zveze. Zaradi posetkov mostu v Šenpetru je na območju naselja Otočec Gumberk odrejen ukrep začasne omejitve uporabe ceste. Cesta čez most je kljub postavljeni bočni zapori prevozna. Vzdrževalci občinskih cest pa bodo v nadaljevanju poskrbeli za novo prometno signalizacijo v skladu z odrejenim ukrepom. Vse udeležence v prometu prosijo, da na tem odseku dosledno upoštevajo obrem omejitve in vozijo previdno. V Zvezi potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic tudi v tujini opozarjajo na previdnost pri dvigu gotovine na bankomatih. Kot izpostavljajo, lahko izbira prave kartice pomeni nižje stroške. Vsi bankomati niso ugodni. Potrošniki morajo biti pozorni tudi na pretvorbo valut. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. V prihodnjih dneh pričakujejo nadaljnje zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primankljaja po vsej Sloveniji. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so pri krovni mednarodni smučarski zvezi FIS odločili v torek. Pri slovenski zvezi pa so na poziv Slovenske tiskovne agencije v današnjem odzivu zapisali, da so kljub razpletu izjemno ponosni na pripravljeno kandidaturo Planice. Na tuje. Združene države Amerike so še vedno zavezane iskanju rešitve konflikta z Iranom. Tehnična pogajanja se nadaljujejo, je v četrtek za nemško tiskovno agencijo DPA povedal uradnik ameriške vlade. Medtem, ko so iranski mediji v četrtek zvečer poročali o novih napadih v državi, je drugi uradnik za televizijo CNN dejal, da Združene države Amerike takrat niso izvajale napadov na Iran. Pogrebnih slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja, se je minulih dneh udeležilo približno 43 milijonov ljudi, poročajo iranski mediji. Na njih so se Iranci poslovili od političnega in verskega voditelja, ki je Islamski republiki vladal 37 let. Izrael je Združenim državam Amerike posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča časnik Wall Street Journal, ki se sklicuje na dobro obveščene vire.
Rusija je bila včeraj kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave, da bi nedavni ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. Kot je opozoril Kremelj, eskalacija konflikta ne bo okrepila mirovnih prizadevanj in bi lahko še podaljšala konflikt. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20. Najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Ob 10 v Novi Gorici pretežno oblačno 29, Celje in Črnomelj 24, Kočevje 21, Kredarica zmerno oblačno 11. Pretežno oblačno pri 25 je v Cerkljah ob Krki, delno oblačno pri 25 na Brniku, zmerno oblačno in 24 stopinj v Mariboru. Portorož zmerno oblačno 30, pretežno oblačno pri 24 je v Ljubljani in v Novem mestu, pri 23 Slovenjgradcu, Murski Soboti in v Postojni pa jasno in 24 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti med razdrtimi in Ravbar komando proti Ljubljani, ter na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Predmet pa ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Ljubljana, jug proti Malencam. Toliko v dopoldanskih novicah na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz. Še nekaj sekund pa bo ura 11 in 8 minut.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silici je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Evo, preštevanje dojenčkov je tukaj. Danes smo dobili poročilo le iz novomeške porodnišnice. Tako da tam pa piše, da so med 9. in 10. julijem na ginekološko-porodniškem oddelku splošne bolnišnice v Novem mestu povile Alisa Krasnič iz Lovke pri Črnomlju deklico, Anja Lahne iz Sel pri Šentjerneju dečka, ime mu je Mik, Monika Kocijan Pisek iz Dragovanje vasi pri Dragatušu pa dečka, ki ga bodo klicali Bor. Tako, vsem trem dobrodošli, vse lepo v življenju, mladim družinicam čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vabljeni na 22. Telčko žetev. To nedeljo, 12. julija ob 16:30 pri gasilskem domu Telče. Na prireditvi se bodo predstavili ljudski pevci in gurci. Lepo vabljeni na Telče.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
4: Vesela pesem sliši se.
1: To soboto bo v Beli cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela cerkev. Ob 18. vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila. Na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli cerkvi.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Ja, ka čemu? Pomlad je tu, vse razgaja, čebele letajo z cveta na cvet, micka malo brstiži na sosedvi okni, no razgaja pa tudi našo šejko, tak da so jo ata včeraj k sosedi pelali. Ptički pa delajo tisto, kam mi tu ne smemo povedati.

0: Časia za osmrtnice.
1: U globoki žalosti sporočamo žalostno vest. Danas je v 62. letu starosti zapustil naš dragi Rajko Finc iz Gorenjega Mokronoga 7. Pogreb dragega pokojnika bo v nedeljo, 12. julija ob 14. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče bo od jutri, od sobote 11. julija, od 12. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest. Danas je v 62. letu starosti zapustil naš dragi Rajko Finc iz Gorenjega Mokronoga 7. Pogreb dragega pokojnika bo v nedeljo, 12. julija ob 14. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče bo od jutri, sobote 11. julija, od 12. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, 12:43. Tudi danes smo poklicali, tokrat pa ljubljansko odpravo študentov, ki se vračajo v Novo mesto. Na telefonski zvezi je gospodična Eva Živjo, lepo zdrav.
1: Živjo.
0: Kje se nahajate, kako se imate, koliko vas je v skupini, kako premagujete kilometre?
1: Ja, trenutno se nahajamo v Zagradcu pri Grosupljem, kjer imamo daljšo pauzo za kosilo. Že od 6:30 zjutraj hodimo od Ljubljane pa do našega končnega cilja, ki ga bomo dosegli jutri, torej Novo mesto. Kar velika skupina, skoraj 60 pohodnikov in zaenkrat nam gre super, kljub vročini. Ustrajamo.
0: Je kar vroče, ne? Je kar vroče danes. Kdaj računate, da pridete do mesta počitka, prenočišča, se vam kdo pridruži, katera odprava?
1: Planiramo okrog 7:00 zvečer, da bomo pri Šmihelu pri Žužemberku, kjer imamo prenočišče in tam se nam tudi priključi koprska odprava, ki že več dni hodi in z njo bomo nadaljevali pot skupaj do Novega mesta. Tam pa se nam priključi še mariborska odprava.
0: Krasno. In torej jutri zaključek v Novem mestu.
1: Tako.
0: Od kdaj naprej, kako bo, kaj vse pričakujete, kaj vas vse čaka, nagrada?
1: Okrog 7:00 naprej pričakujemo prihod v Novo mesto in pa slavnostni sprejem. Tudi za 20. obletnico tega dogodka grem domov v Novo mesto. In potem program glasbeni od 8:00 večer naprej, prosto stop za vse, tako da lepo vabljeni.
0: Tako. Lepo zdrav z Radia Sraka, bi še kaj dodali, morda kaj povedali takole, mi vas lepo pozdravljamo in dajemo torej vam pobudo, veselje oziroma pogum, bodite pogumni in uživajte.
1: Hvala, sem dodala bi, če nas vidite, če nas opazite, nam lepo potrobite in se vidimo v Novem mestu.
0: Tako, srečno vsem skupaj in lepo zdrav z Radia Sraka.
1: Najlepša hvala.
0: Ja, nasvidenje.
1: Nasvidenje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete novo belo tehniko po odličnih cenah? Obiščite salon bele tehnike Kmetijske zadruge Trebnje, Krka v Trebnjem ali novo tehnično prodajalno v Črnomlju. Hladilni Gorenje, 113 litrov že za 188,90 evra. Pralni stroj Gorenje za 8 kg perila s 1200 obrati in 15 programi, samo 289,90 evra. Izkoristite odlične ponudbe in preverite celotno akcijo na kazi-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
4: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
1: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstava od cvirkovih potic, pokušina jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: dobila. Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Novice iz domovine. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je včeraj na Cetinju kot častna gostja udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne Gore, ki letos obeležuje 20 let neodvisnosti. Na srečanju s črnogorskim predsednikom Jakobom Milatovićem je potrdila prijateljstvo med državama in izrazila nadaljno trdno podporo Slovenije na evropski poti Črne Gore. Gasilska zveza Slovenije je Žužemberku postavila gasilski regijski vadbeni poligon, ki je že sedmi tovrstni poligon v Sloveniji. Z njim so svoj prostor za praktično usposabljanje dobili tudi gasilci Dolenjske gasilske regije. Poligon bodo slovesno odprli popoldne, so sporočili iz zveze. Zaradi posedkov mostu v Šenpetru je na območju naselja Otočec Gumberg odrejen ukrep začasne omejitve uporabe ceste. Cesta čez most je kljub postavljeni bočni zapori prevozna. Vzdrževalci občinskih cest pa bodo v nadaljevanju poskrbeli za novo prometno signalizacijo v skladu z odrejenim ukrepom. Vse udeležence v prometu prosijo, da na tem odseku dosledno upoštevajo omejitve in vozijo previdno. V Zvezi potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic tudi v tujini opozarjajo na previdnost pri dvigu gotovine na bankomatih. Kot izpostavljajo, lahko izbira prave kartice pomeni nižje stroške. Vsi bankomati niso ugodni. Potrošniki morajo biti pozorni tudi na pretvorbo valut. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. V prihodnjih dneh pričakujejo nadaljnje zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primankljaja po vsej Sloveniji. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so pri krovni mednarodni smučarski zvezi FIS odločili v torek. Pri slovenski zvezi pa so na poziv Slovenske tiskovne agencije v današnjem odzivu zapisali, da so kljub razpletu izjemno ponosni na pripravljeno kandidaturo Planice. Na tuje. Združene države Amerike so še vedno zavezane iskanju rešitve konflikta z Iranom. Tehnična pogajanja se nadaljujejo, je v četrtek za nemško tiskovno agencijo DPA povedal uradnik ameriške vlade. Medtem, ko so iranski mediji v četrtek zvečer poročali o novih napadih v državi, je drugi uradnik za televizijo CNN dejal, da Združene države Amerike takrat niso izvajale napadov na Iran. Pogrebnih slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja, se je minulih dneh udeležilo približno 43 milijonov ljudi, poročajo iranski mediji. Na njih so se Iranci poslovili od političnega in verskega voditelja, ki je Islamski republiki vladal 37 let. Izrael je Združenim državam Amerike posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča časnik Wall Street Journal, ki se sklicuje na dobro obveščene vire. Rusija je bila včeraj kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave, da bi nedavni ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. Kot je opozoril Kremelj, eskalacija konflikta ne bo okrepila mirovnih prizadevanj in bi lahko še podaljšala konflikt. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20. Najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč.
1: Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

In o čem bo tekla beseda v današnjih praktičnih nasvetih na valovih Radia Sraka? Ja, vidite, tema bo v sorodu z našim radijem, vsaj po perju. Pogovarjali se bomo o primernem življenjskem okolju, kakovostni hrani in veliki meri lastnikove pozornosti, ki so nujni za dobro počutje našega papagaja. Nekaj besed o kletki. Kletka je prostor, v katerem papiga preživi večino svojega časa, nekatere celo vse življenje. Zato mora biti ta dovolj velika in pravilno opremljena, da preprečite psihofizične motnje živali zaradi utesnjenosti. Kletko namestite tako, da morebitni drugi hišni ljubljenčki ne morejo do nje. Po navadi je to na stojalu, omarici ali na steni. Papiga naj bo v prostoru, kjer se veliko zadržujete, vendar to ne sme biti kuhinja, ker ji lahko razni hlapi resno škodujejo. Igrala so v življenju papige zelo pomembna. Žival ne sme biti izpostavljena prepihu, neposrednemu soncu vroči dneh ali grelnim telesom. Prostor, v katerem je vaš ljubljenček, naj je dovolj svetel, saj je sončna svetloba zelo pomembna pri presnovi vitamina D, ki je ključen za zdravje živali. Redno čiščenje kletke je pogoj za zdravje vašega ljubljenčka in posledično tudi vas. V specializiranih trgovinah lahko dobite čistila za kletko, ki uničijo večino bakterij v kletkah in na opremi, kjer se papiga zadržuje. Hkrati pa so neškodljivi za vas in vašega ljubljenčka.

No, pa od glasbenih papig in papagajčkov nazaj v teorijo in praktičnih nasvetov. O igralih. Igrala so v življenju papige zelo pomembna, saj jo s tem zamotimo in preprečimo enoličnost, ki prepogosto privede do psihofizičnih motenj. Čim več igral menjamo ali vsaj prestavimo po kletki, da se jih papiga ne naveliča. Uporabljajmo igrala, ki so narejena iz mehkejšega lesa z lubjem, da jih lahko papiga s kljunom načne, in igrala iz trših materialov za spodbujanje možganskega razvoja. To so večinoma igrala iz prozornih akrilnih materialov, opremljeni z zvončki, krogi ali vrtečimi delci. Še nekaj o prehrani. Papige potrebujejo briketirano hrano z dodatki sadja in zelenjave. Izbirajte barvno raznoliko hrano, obogateno z vitamini in minerali, saj bo leta bolj zanimiva za vašega ljubljenčka. K prehranskim mešanicam lahko dodate tudi sveže sadje in zelenjavo v zmernih količinah. Izberite svežo hrano, ki je primerna za vrsto vaše papige. Zelo pomembni pa so tudi dodatki v obliki krekerjev, saj sistem papiga krajša čas, hkrati pa dobi vitamine in minerale. Vedno mora imeti na voljo tudi sipino kost, ki omogoča brušenje kljuna. Tako. Upajmo, da smo z našimi praktičnimi nasveti o papigah pomagali tudi k vašim papigi lepšemu in bolj zadovoljnemu življenju.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

0: Nas poredu so oglasi.
1: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
2: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenjega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije bosta nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Posebnost predstavljajo Ljubljana z okolico, Notranjska in Goriška, kjer so izjemno sušne razmere prisotne le v posameznih delih regij. To pripisujejo neenakomerni prostorski razporeditvi padavin v obravnavanem obdobju. Zelo sušne razmere ARSO beleži tudi na Koroškem, v Podravju, Pomorju, na Bovškem, v Zgornjesavski dolini ter ponekod v srednji Sloveniji, kjer se razmere hitro slabšajo. Zmerno sušne razmere so prisotne na Gorenjskem in Savinjskem. V prihodnjih dneh pričakujejo nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primankljaja po vsej Sloveniji. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes odpravil razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janša je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Odbor je vladi priporočil naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov in v njenem zadnjem letu. Do konca letošnjega leta naj preuči možnosti zmanjševanja porabe javnih sredstev z namenom izpolnjevanja kriterijev. Resnica bo danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko naučil pri kateremkoli zdravniku. Policija mora dokazno gradivo s časovno omejenim dostopom pravočasno prevzeti in zavarovati, opozarja varuh človekovih pravic v primeru pobude povezane z ravnanjem policistov policijske postaje Celje pri obravnavi prometne nesreče s pobegom. Varuh ugotavlja, da policija pri prevzemu in ravnanju z dokaznim gradivom ni ravnala z dolžno skrbnostjo. Na tuje 11 ljudi je umrlo v požaru v bližini Almerije na jugu Španije. Večinoma naj bi šlo za tujce, je danes poročil andalucijski minister za izredne razmere Antonio Sanz. Poškodovanih je najmanj 8, pogrešanih pa najmanj 19 oseb. Požganih je okoli 3150 hektarjev površin. Sanz je požar označil za najbolj uničujočega v regiji doslej. Albanski premier Edi Rama se sooča z novimi kritikami, tokrat zaradi koncerta Kanyeja Westa, ki bo jutri v Tirani. Vlada je za nastop kontroverznega ameriškega glasbenika, čigar koncerta je več evropskih držav prepovedalo, namenila 4 milijone evrov, s čimer je dodatno požgala zahteve po Ramovem odstopu. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z droni. Ruske zračne sile so tokrat uničile 376 ukrajinskih dronov po vsej državi. Na več naftnih objektih so izbruhnili požari. Ukrajinska zračna obramba je medtem sestrelila 114 od 137 ruskih dronov. Podatkov o mrtvih s fronte pa zaradi medijske blokade tudi danes ni. Po bombnih napadih v Damasku, ki sta v torek pretresla sirsko prestolnico, so prijeli več osumljencev, za katere domnevajo, da so povezani s skrajno skupino Islamska država, so danes poročile sirske oblasti. Bombi sta odjeknili v bližini hotela, v katerem je v času obiska bival francoski predsednik Emmanuel Macron. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo sončno, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želi popodanska ekipa Radia Sraka iz Novega mesta v tem sončnem petkovem popodnevu 10. julija. Vsem, ki danes praznujejo rojstni dan, ekipa Radia Sraka želi vse najboljše. Za nami so druga popodanska poročila, pred nami pa pregled dnevnih obvestil. Če ste zamudili predstave Tugomera v letnem gledališču na Muljavi, ki se odvijajo vse od 19. junija v petkih in sobotah zvečer, vas kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava obvešča, da je še zadnji možen ogled danes ali jutri ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igranci popeljali na idilične kraje slovenskih rodov in napadalno obmejno trnjavo frankovskega grofa ter vas navdušili zgodbo Tugomera, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih narodov. V primeru dežja predstava odpade. Vabljeni na suhokranske dneve in praznik občine Žužemberk, vabljeni danes ob 16. uri na otvoritev gasilskega poligona, ob 19. uri vabljeni na dvig zastave pred gasilskim domom Dvor, ob 19. uri in 30 minut pa vabljeni k poslušanju programa kulturnega društva Dvor in večera z ansamblom Boršt. V spomin na vlogo Kočevskega roga med narodno-osvobodilnim bojem in borce narodno-osvobodilnega boja vabljeni na prireditev, ki bo jutri v soboto 11. julija ob 11. uri na bazi 20. Slavnostni govornik bo Matjaž Nemec, poslanec Evropskega parlamenta. Nastopajoči pevska skupina osnovne šole Metlika, trobilni kvintet policijskega orkestra, recitatori, glasbeniki, praporščaki in prvi spominski dolinski partizanski bataljon. Organiziran bo tudi brezplačen voden strokovni ogled barak na bazi 20 med 9. in 13. uro. Za pijačo in hrano ter dobro počutje pa bo poskrbljeno. Vabljeni na 15. tradicionalno ročno košnjo na listci. Kulturno društvo in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod listco vas vabi na 15. tradicionalno ročno košnjo na listci, ki bo jutri ob 15. uri. Obeta se pester etnološko-folklorni program s prikazom ročne košnje in spravila se na pokušino od cvirkov in jabočnega vina, tržnico domačih izdelkov, igrami za otroke ter živo glasbo. Obiskovalci se boste lahko tudi sami preizkusili v košnji in grabljenju. Vabljeni na prijetno druženje ob ohranjanju tradicije na listci. V organizaciji Rdečega križa Metlika bodo tudi letos organizirali letovanje za 71 otrok iz metliške občine na Debelem Rtiču. 7-dnevno letovanje bo potekalo v dveh terminih, v juliju od nedelje 12. julija do nedelje 19. julija ter v avgustu med 21. in 28. avgustom. Za otroke v času letovanja pripravljajo pester program aktivnosti, preventivnih programov, tekmovalnih aktivnosti in razvedrilnih dogodkov. Ob izvedbi programa finančno pomagajo Zavod za zdravstveno zavarovanje, občina Metlika, donatorji Rdeči križ Metlika in prispevek staršev. Obveščamo vas, da bo v nedeljo 12. julija od 14. do 19. ure med aktivnostmi javne prireditve Skoki v Krko spremenjen oziroma omejen plovni režim na reki Krki na območju Novega mesta in sicer med Šmihelskim mostom in Kandijskim mostom. Prav tako bo tega dne popolna cestna zapora Kandijskega mostu med 12. in 20. uro. Na prireditvenem prostoru ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih snemalnih naprav in vnos nevarnih predmetov. Za obisk prireditve priporočajo prihod s kolesom ali peš, parkiranje je možno tudi na javnih parkiriščih. Ogled dogodka bo možen tudi z lastnimi plovili. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na sedežu društva.
Vabijo vas v ponedeljek 13. julija ob 6. na poletni vadbeni program med 8. in 12. na družabne igre in šah, med 9. in 11. na šah, med 9. in 13. pa vabljeni na bridž. Vabljeni na novomeške poletne večere, vabijo vas v torek 14. julija ob 20. uri na dogodek z naslovom Prešeren, cenzura in vznemerljivo 19. stoletje. Vse do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto iz naših krajevnih knjižnic odpravite peš s kolesom, skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Z branimi petimi nalepkami sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, na to pa so na vrsti vaše popodanske glasbene želje. Telefonski številki sta odprti 073-322-100 ali 073-322-800. Naš elektronski naslov studio@radiosranka.com ali pa kar preko Facebooka.

0: V kraju Makute pri Uršnih selih se že nekaj dni nahaja siv obročkan golob. Kdor ga pogreša, naj pokliče na telefonsko številko 041 542 036. Pa pričnimo z izpolnjevanjem popodanskih glasbenih želja. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Bernarda, pozdravljeni.
1: Zdravo, Blaž, kako smo kaj, Bernarda, da prežijo prek morju.
0: Ja, kar v redu, delovno razpoloženo na radiju, kako je?
1: Slišim. Ja.
0: Kako je v prek morju? Vam je kaj vroče?
1: Ja, toplo vreme je, ja, seveda je vroče. Samo je pač čas taki, ne, da pač mora biti to tak.
0: Z dobro glasbo vas bomo ohladili, katero, Bernarda, izvolite?
1: Ja, Venček na vihank.
0: Tako, bomba miks je pripravljen od na vihank.
1: Bomba miks, ja.
0: Bernarda, hvala lepa za klic.
1: Hvala za sprejem, hvala za pesmico, pa se slišava k malo. Dio.

0: Uporabnike pitne vode iz kapel Del proti Dobravi obveščamo, da bo danes še do 16. ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju. 14:24 kaže ura. Dober dan v Ribnico.
1: Dober dan nazaj. Darinka tukaj.
0: Darinka, pozdravljeni.
1: Ja, enako, zaželila sem si pesem Rudija Šantla, Srce še vedno hrepeni.
0: Kot ponavadi, romantična pesem.
1: Tako ja, jaz sem velik romantik. Pa želim sem prijetno popovdne.
0: Darinka, tudi vam vse dobro.

0: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zafara, Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženberku, Sadinja vas, Tavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Goreni koti v občini Žuženberg, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
1: Dobar dan, Blaž.
0: Dobar dan, Silvester.
1: Sečena vrti, če lahko.
0: Seveda lahko, z veseljem vam jo pripravim.
1: Jo, najlepša hvala.
0: Silvester, tudi vam hvala lepa za klic in vse dobro v tem popodnevu.

0: Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Popodanske glasbene želje na Radiu Sraka, telefoni trenutno močijo. Poglejmo sporočilce. Pozdravljeni, prosim za glasbeno željo od ansambla Andreja Bajuka in pesem Zakaj odšla si. Lep dan želim vsem, je napisala poslušalka.

0: Zaradi posedkov v mostu v Šenpetru je na območju naselja Otočec Gumberg odrejen ukrep začasne omejitve uporabe ceste. Cesta čez most je kljub postavljeni bočni zapori prevozna, vzdrževalci občinskih cest pa bodo v nadaljevanju poskrbeli za novo prometno signalizacijo v skladu z odrejenim ukrepom. Vse udeležence v prometu prosijo, da na tem odseku dosledno upoštevajo omejitve in vozijo previdno. 14:36 kaže ura. Anica, tudi vam dober dan.
1: Ja, hvala za glasno željo bi prosila i Jožeta Škobrneta za poštena domačija. Najlepša hvala vam pa lep dan.
0: Tudi vam vse dobro, Anica. Hvala lepa za klic.
1: Adio.

0: 14:39 kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo zdrav, Melita Spanine Konšica, pastir je kralj planin od skupine Magel.
0: Ja, pesmica je pripravljena, Melita. Tudi vam hvala lepa za klic in lep preostanek popodneva.
1: Hvala vam, lep dan, nasvidanja.
0: Poglejmo še sporočilce. Blaž, prosim za pesem Skupaj zavedno za naju s Cvetko. Lep pozdrav. Lep morski pozdrav sta napisal oziroma je napisal Marjan.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado Kreslin.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Če ste zamudili predstave Tugomera v letnem gledališču na Muljavi, ki se odvijajo od 19. junija ob petkih in sobotah zvečer, vas Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava obvešča, da je še zadnji možen ogled ta petek 10. julija ali soboto 11. julija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa in vas navdušili zgodbo Tugomera, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
3: Suhokrajski dnevi, praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Petek 10. julij, kulturni program ter večer z ansamblom Boršt pred Auerspergovo železolivarno. Več na zuzenberg.si.
4: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade po prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
2: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
5: Vesela pesem sliši se.
2: To soboto bo bili cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prosovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila, na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreča pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
5: Odrazbi vidno, dobre volje, dolinski fantje, poljemo.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi načelnika upravne enote Ljubljana Marka Grujičiča in načelnico upravne enote Maribor Niko Pozebko-Lenc. Z avgustom bosta vodenje upravne enote kot vršilca dolžnosti prevzela Sven Engelsberger in Željko Vogrin, so pojasnili na ministrstvu. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izgradnjo 3 metre široke in nekaj manj kot 2,9 km dolge kolesarske poti Pečke Slovenska Bistrica. Za projekt v skupni vrednosti 1,83 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj več kot 1,1 milijon evrov, so sporočili z ministrstva. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva tudi za ureditev mokrotnega gozda in bajerja pod utek. Projekt je vreden 1,49 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo prispeval 559 tisoč 500 evrov. Enak znesek bo prispevala Slovenija, preostanek pa bo zagotovila Ljubljanska občina. Mestna občina Maribor je od Ministrstva za kohezijo, regionalni razvoj in lokalno samoupravo prejela odločitev o podpori projekta za ureditev parka ob Pekarskem potoku. Ministrstvo je za izvedbo odobrilo 2,98 milijona evrov evropskih in državnih sredstev, so sporočili z Mariborske mestne občine. Na tuje, nemški Bundestag je danes sprejel svežen varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, katerega cilj je zmanjšati naraščajoče stroške za sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi in preprečiti nadaljnje zvišanje prispevkov za zavarovanje. V opoziciji so do predlaganega zakona kritični, burno razpravo je pričakovati tudi v Bundesratu. Na letalu družbe Ryanair je danes 61-letnega srbskega potnika skoraj potegnilo skozi razbitino okna letala, a so ga drugi potniki uspeli potegniti nazaj v notranjost. Letalo, ki je letelo iz grškega mesta Solun v nemški Meningen, se je varno vrnilo na izhodiščno letališče. Moški je utrpel poškodbe vratu in opekline, najverjetneje zaradi trenja. Na filipinskem otoku Mindanao je danes v 2 zemeljskih plazovih umrlo 15 ljudi, 6 jih še pogrešajo, so sporočile filipinske oblasti. Plazova sta posledica močnega dežja, ki ga je prinesel bližajoči se tajfun Bavi, ki naj bi danes in v prihodnjih dneh dosegel tudi Tajvan, nekatere japonske otoke in jugovzhod Kitajske. Šport. Norveški kolesar Torstein Traen je na letošnji dirki po Franciji v 5. in 6. etapi nosil rumeno majico vodilnega, danes ni začel 7. etape. Kot je sporočil preko družbenih omrežij, že v dopoldanskih urah so mu poškodbe, ki jih je utrpel pri padcu tik pred koncem 6. etape, preprečile nadaljnji nastop. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo sončno, povsod po državi pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri, bil je pri Novi Gorici pretežno jasno 31, Celje 29, Črnomelj zmerno oblačno 30, Kočevje 28, Kredarica zmerno oblačno 13, Maribor delno oblačno 28, Portorož pretežno jasno 31, Listca 25, Ljubljana pretežno jasno 30, Murska Sobota jasno 28, Novo mesto jasno 30, Postojna pretežno jasno 26, Rateče 29, Slovenj Gradec jasno 27, Vogel pretežno oblačno 19 ter Vojsko pretežno jasno in 22 stopinj Celzija.
Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti za Šentiljem proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objav.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Srečata se Edo in Jože. Pa pravi Edo, sem slišal, da ti je umrla tašča. Kaj je pa imela? Jože.
3: Skromno hranilno knjižico pa čisto nič drugega.
2: Ne, mislim, kaj je manjkalo?
3: A ja, manjkala je solidna penzija, pa stanovanje, pa avto, pa vikend, pa kaj zmem še kaj.
2: Ma ne, človek, mislim, zakaj je umrla?
3: V nedeljo sem ji rekel, naj gre v klet po krompir, da ga bomo imeli za kosilo. Pa je padla po stopnicah in si zlomila vrat.
2: Grozno, strašno. In kaj ste potem naredili?
3: Makarone smo skuhali.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v torek 14. julija med 8. in 11. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Trepča Vas. Med 11. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dvor izvod 2 Jama. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 13. julija med 8. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje na Lazu izvod 3 Pot na Gorjance. Med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje avtobusna postaja Novo mesto izvod 5 Volčičeva. V torek 14. julija med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Daljni vrh, Daljni vrh 2, Kamence 2, Dobrava Henček, Gorenje Kamence, med 12. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Gorenje Kamence, Dolenje Kamence in Muhaber. V sredo 15. julija med 11. in 13. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Stražna, Colnar in Lešnica. V četrtek 16. julija med 11. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Uršna sila 1 izvod 2 proti Dobindolu. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo torek 14. julija med 8. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Artmanja Vas, Vrbovec in Korita. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 13. julija ter v torek 14. julija, pa tudi v sredo 15. julija med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vrhovci na izvodu Črpališče in na izvodu Vrhovci. V četrtek 16. julija med 7.30 in 13. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Loka Črnomelj na izvodu SO na Bregu 17. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v sredo 15. julija med 10. in 12. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolga Vas Jug.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
2: Pozor, ljubitelji domačega. Novo na policah kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolensko trajno mleko s certifikatom, naravno z domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni, le nič celih 98 evra. Ne zamudite, obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka, vašega lokalnega trgovca.
3: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
4: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
2: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstavo cvirkovih potic, pokušina jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci.
5: V trgovini Petko BTC-ju Novo mesto smo pripravili poletno znižanje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Ura je odbila 16 na Radio Sraka, čas za novice. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Posebnost predstavljajo Ljubljana z okolico, Notranjska in Goriška, kjer so izjemno sušne razmere prisotne le v posameznih delih regij. To pripisujejo neenakomerni prostorski razporeditvi padavin v obravnavanem obdobju. Zelo sušne razmere ARSO beleži tudi na Koroškem, v Podravju, Pomorju, na Bovškem, v Zgornje Savski dolini ter ponekod v srednji Sloveniji, kjer se razmere hitro slabšajo. Zmerno sušne razmere so prisotne na Gorenjskem in Savinjskem. V prihodnjih dneh pričakujejo nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primankljaja po vsej Sloveniji. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes opravil razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janša je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Odbor je vladi priporočil naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov in v njenem zadnjem letu. Do konca letošnjega leta naj preuči možnosti zmanjševanja porabe javnih sredstev z namenom izpolnjevanja kriterijev. Resnica bo danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko naučil pri kateremkoli zdravniku. Policija mora dokazno gradivo s časovno omejenim dostopom pravočasno prevzeti in zavarovati, opozarja varuh človekovih pravic v primeru pobude povezane z ravnanjem policistov policijske postaje Celje pri obravnavi prometne nesreče s pobegom. Varuh ugotavlja, da policija pri prevzemu in ravnanju z dokaznim gradivom ni ravnala z dolžno skrbnostjo. Na tuje 11 ljudi je umrlo v požaru v bližini Almerije na jugu Španije. Večinoma naj bi šlo za tujce, je danes poročil andalucijski minister za izredne razmere Antonio Sanz. Poškodovanih je najmanj 8, pogrešanih pa najmanj 19 oseb. Požganih je okoli 3150 hektarjev površin. Sanz je požar označil za najbolj uničujočega v regiji doslej. Albanski premier Edi Rama se sooča z novimi kritikami, tokrat zaradi koncerta Kanyeja Westa, ki bo jutri v Tirani. Vlada je za nastop kontroverznega ameriškega glasbenika, čigar koncerta je več evropskih držav prepovedalo, namenila 4 milijone evrov, s čimer je dodatno požgala zahteve po Ramovem odstopu. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z droni. Ruske zračne sile so tokrat uničile 376 ukrajinskih dronov po vsej državi. Na več naftnih objektih so izbruhnili požari. Ukrajinska zračna obramba je medtem sestrelila 114 od 137 ruskih dronov. Podatkov o mrtvih s fronte pa zaradi medijske blokade tudi danes ni. Po bombnih napadih v Damasku, ki sta v torek pretresla sirsko prestolnico, so prijeli več osumljencev, za katere domnevajo, da so povezani s skrajno skupino Islamska država, so danes poročile sirske oblasti. Bombi sta odjeknili v bližini hotela, v katerem je v času obiska bival francoski predsednik Emmanuel Macron. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo sončno, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
1: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v novi kmetijski oddaji na valovih Radija Sraka. Spet bo zanimivo, spet prosim, da poslušate, da ne bomo naslednjih dni poslušali telefonske klice. Mi je ravno pobegnilo, kar je gospa Natalija Prelko povedala. Gospa Natalija, dobrodošli spet pri nas, za vse vas, svetovalka, specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Vem, kadarkoli bi prišli k nam, bi imeli povedati kaj novega. Tako je pestro dogajanje na vašem področju, je tako?
3: Ja, veliko je zelenjadnic in veliko pridelkov, tako da res je pestro.
2: In veliko ljudi, ki si vzame čas, da se s tem ukvarja, ne samo profesionalno, ampak tudi ljubiteljsko. No, za vse nas pa, evo, prvo vprašanje, gospa Natalija. Kakšne so trenutne sušne razmere v jugovzhodni Sloveniji?
3: Ja, kar težke so razmere, tudi rastline, ne samo za ljudi, a ne? Vemo, da imamo že v bistvu več tednov, temperature večje od 30 stopinj in tudi temperature na 5 cm, v globini 5 cm v tleh so nad 29, ne, to je povprečje, se pravi 29 stopinj Celzija. In zaradi teh visokih dnevnih temperatur v tleh in v zraku je v bistvu ta evapotranspiracija, se pravi izhlapevanje iz tal in pa rastlin zelo visoka. Recimo v preteklem tednu se malo točno tako pogledamo, ne, da vemo tudi svetovati namakanje, je to bilo tam od 5,3 do 6,5 litra na kvadratni meter na dan. Ne. Tako da tudi, ko se pogleda vodno bilanco, se morda čist premalo govori o tem, da je v jugovzhodni Sloveniji zelo velik primanjkljaj vodno bilančni, ne, se pravi, zdaj, če tako natančno rečemo, od 1.4. do 1.7. za Novo mesto, to je pač merjeno na agrometeoroloških postajah, je bil ta primanjkljaj minus 170 mm padavin, potem je malo boljše za Belo krajino, je tam nekje 150, 147, recimo točno za Dobliče, v Posavju je pa ta primanjkljaj že 207 litrov na kvadratni meter, ne, in tudi se pravi, zelo je nujen ukrep namakanja in vidimo že tudi po poljedelskih kulturah, ki so zelo, bom rekla, manj občutljive, ne, da je primanjkljaj vode kar velik.
2: Tako je. Visoke temperature povzročajo velik abiotski stres. Tudi pri temperaturno bolj prilagojenih vrstah zelenjave, kot so plodovke ali pa fižol.
3: Ja, seveda, ne. Se pravi, vsi vidimo, kako se te naše plodovke obnašajo prav pri paradižniku, se lepo vidi to zvijanje listov, ko se zaščiti rastlina, da bi voda čim manj izhlapelo iz nje. Ne. Tako da med plodovkami, če pogledamo, je v letošnjem letu pravzaprav zelo ugodni bučam. Ne. Vidimo, da imamo zelo lepe pridelke. Buč tudi na tržnih kmetijah, tudi samooskrbne kmetije oziroma ljubiteljski vrtnari so z bučkami leto zelo zadovoljni, tudi s kumarami, a ne? Se pravi, so nekako, če lahko rečemo, najmanj občutljive, imajo dosti globok koreninski sistem, če imamo še taka zelo dobra organska tla, ker je za buče zelo pomembno, a ne? In pa kumare tudi kar dobro zdržijo to visoke temperature, ampak se tudi listi zelo povesijo v času visokih temperatur, se pravi tam od nekje poldne pa do 4 zjutraj izgledajo res, bo, tudi te rastline zelo poklapane, ne bom rekla. Potem so pa potem paprika, paradižnika, ne, najbolj občutljiv, tako kot ste omenili, recimo pa je fižol, ne, naj si bo visok, naj si bo nizek, cvetenje je zelo odvisno od teh temperatur. Zdaj, manj občutljivo so seveda nizke sorte, ki so sejene čim prej, čeprav imamo se pravi nizke temperature, je zelo tukaj pomembno tudi, da jih varujemo v spomladanskem času in so zdaj že cvetele in imamo že, pobiramo stroke, a ne, tiste, ki so recimo kot so Capitano, Nasel, Helios, Mendoza, a ne, se pravi, to so vse nizko, nizke stročne, stroče, za stroče sorte, ki v bistvu so ušle tem valu, ne, so cvetele, dobro, čeprav že pocvitajo, ampak nekaj pridelka smo že pobrali lahko z njih, no, tako da je pa res, da te visoke temperature, ko so enkrat tako, kot so zdaj bile, na 30 stopinj zelo vplivajo na formiranje cvetov, na, se pravi, sam pelod, ki se ne more oploditi brazde pestiča in zaradi tega potem tudi, zaradi tega pomankanja vlage se ne zgodi oploditev in odmerajo plodovi. Ne? Naj si bo pri fižolu, je to najbolj izrazito. Tudi velikrat ljudje sprašujejo ne, za ta turški fižol, ne, je še v bistvu bolj občutljiv na visoke temperature, čeprav prihaja z nekih okolij, kjer temperature so razmeroma visoke. Ne. Zdaj, če tako pogledamo, se pravi, tako, ko so bile zdaj temperature tam nekje nad 50 ali pa, mislim, nad 35 stopinj, se opravičujem, se zelo zmanjša fotosinteza, ne, v tem smislu rastlina kar malo čaka, intenzivnost dihanja se pa poveča. Se pravi, tako, ko pri človeku kar teče, recimo, ne, recimo za lažjo primerjavo, poveča se transpiracija, se pravi, to izhlapevanje, proizvodna hormonov zorenja, se pravi etilen, ki vpliva na to, da plodovi zorijo, zdaj tle povzročajo, da prisilno zorijo, so manjši, prej so rdeči, lahko so zaradi vročine tudi opečeni, a ne? Tako da res priporočamo, ker se rast upočasni, da res poskušamo čim bolj ustrezno prilagoditi razmere, rastne razmere rastlinam ne? Na površini.
2: Pravite, gospa Natalija, da pri vrtninah zaradi visokih temperatur že prihaja do opeklin na listih in tudi na plodovih.
3: Ja, res je. Letos veliko tega že videti, se pravi, veliko teh ožigov na plodovih prihaja tudi do odmerenja cvetov, težav, ki poslušalci zagotovo poznajo te težave gnilobe na muhi plodov, ne? Do gnilobe prihaja zaradi neustreznega namakanja in skupaj z pomankanjem kalcija, ne, ker se vsako poletje v bistvu pogovarjamo. Ne, v tem smislu se potem rastlina tudi izgublja najstarejše liste, postajajo rumeni, propadajo. Ne, tako da v bistvu svetujem, da te odmrle spodne liste ali pa čist porumenele liste se pač odstrani, zato ker največkrat so že poslali shranila v mlajše liste, opravili so svojo nalogo, in jih odstranimo zato, da ni dodatnega izhlapevanja, pa še potencial za glivične bolezni je večji, če teh listov ne odstranimo. Priporočamo namakanje glede na potrebe rastlin in glede na dnevno evapotranspiracijo, o tem bomo malo potem v nadaljevanju govorili, ne? Se pravi, da je teh opeklin manj, je zelo pomembno, da senčimo, sploh v rastlinjakih, zdaj tudi na prostem, za manjše pridelavo, za vrtičkarje je, so fajn ti mrežniki, a ne, se pravi, ko neko senčilno mrežo potegnemo nad pridelovalno površino, to lahko naredimo, ker so gre za manjše površine, potem moramo res pravilno namakati, pravilno gnojiti in pa tudi dodajati foliarno gnojiti s kalcijem, lahko si sicer proti ožigom pa boljšemu cvetenju pomagamo tudi s pršenjem po rastlinah, ampak moramo biti res tam zelo pozorni, se pravi, lahko dodajamo minerale glin ali pa recimo rdeče rjave alge, tudi izvlečke iz slamnika, da se na nek način zmanjša segrevanje rastline in da je bolj optimalno, ne? Res pa priporočam, da se res v teh trenutkih pa dodaja kalcij, ker, a veste, se zelo težko se ta hranilo premika po rastlini, tudi v celice se ugradi v celično steno in ni več na razpolago za novo rastoče dele rastlina. Ne? Se pravi, velikrat ljudje sprašujejo, zakaj, ne? Zdaj, seveda, pomembno je, da so res pravilno namakane rastline, se pravi, da ne utrpijo tega nekega vodnega stresa, hkrati pa je, če je prisotna še velika vlažnost, se zmanjša izhlapevanje iz listov, a ne, pri veliki relativni vlagi, ker smo tudi imeli primer v preteklem tednu in tako se ta prenos kalcija še zmanjša po rastlini, a ne, ker ni te natezne sile, plodovi pa veliki treje rastejo kot listi, moramo še to se zavedati in listi porabijo ta kalcij, zato ga v resnici moramo dodajati mi foliarno na list, na plod, da ga potem v bistvu rastlina res dobi in da ne pride do tega gnitja. No.
2: Dobro. Vse, kar ste nam, gospa Nat,

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v novi kmetijski oddaji na valovih Radija Sraka. Spet bo zanimivo, spet prosim, da poslušate, da ne bomo naslednjih dni poslušali telefonske klice. Mi je ravno pobegnilo, kar je gospa Natalija Prelko povedala. Gospa Natalija, dobrodošli spet pri nas, za vse vas, svetovalka, specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Vem, kadarkoli bi prišli k nam, bi imeli povedati kaj novega. Tako je pestro dogajanje na vašem področju, je tako?
1: Ja, veliko je zelenjadnic in veliko pridelkov, tako da res je pestro.
0: In veliko ljudi, ki si vzame čas, da se s tem ukvarja, ne samo profesionalno, ampak tudi ljubiteljsko. No, za vse nas pa, evo, prvo vprašanje, gospa Natalija. Kakšne so trenutne sušne razmere v jugovzhodni Sloveniji?
1: Ja, kar težke so razmere, tudi rastline, ne samo za ljudi, a ne? Vemo, da imamo že v bistvu več tednov, temperature večje od 30 stopinj in tudi temperature na 5 cm, v globini 5 cm v tleh so nad 29, ne, to je povprečje, se pravi 29 stopinj Celzija. In zaradi teh visokih dnevnih temperatur v tleh in v zraku je v bistvu ta evapotranspiracija, se pravi izhlapevanje iz tal in pa rastlin zelo visoka. Recimo v preteklem tednu se malo točno tako pogledamo, ne, da vemo tudi svetovati namakanje, je to bilo tam od 5,3 do 6,5 litra na kvadratni meter na dan. Ne. Tako da tudi, ko se pogleda vodno bilanco, se morda čist premalo govori o tem, da je v jugovzhodni Sloveniji zelo velik primanjkljaj vodnobilančni, ne, se pravi, zdaj, če tako natančno rečemo, od 1.4. do 1.7. za Novo mesto, to je pač merjeno na agrometeoroloških postajah, je bil ta primanjkljaj.

0: minus 170 mm padavin, potem je malo boljša za Belo krajino, je tam nekje 150-147, recimo točno za Dobliče. V Posavju je pa ta primanjkljaj že 207 litrov na kvadratni meter, ne, in tudi, se pravi, zelo je nujen ukrep namakanja in vidimo že tudi po poljedelskih kulturah, ki so zelo, bom rekla, manj občutljive, ne, da je primanjkljaj vode kar velik.
1: Tako je. Visoke temperature povzročajo velik abiotski stres tudi pri temperaturno bolj prilagojenih vrstah zelenjave, kot so plodovke ali pa fižol?
0: Ja, seveda, ne. Se pravi, vsi vidimo, kako se te naše plodovke obnašajo prav pri paradižniku, se lepo vidi to zvijanje listov, ko se zaščiti rastlina, da bi voda čim manj izhlapelo iz nje, ne. Tako da med plodovkami, če pogledamo, je v letošnjem letu pravzaprav zelo ugodni bučam, ne. Vidimo, da imamo zelo lepe pridelke, buč tudi na tržnih kmetijah, tudi samooskrbne kmetije oziroma ljubiteljski vrtnari so z bučkami leto zelo zadovoljni, tudi s kumarami, a ne? Se pravi, so nekako, če lahko rečemo, najmanj občutljive, imajo dosti globok koreninski sistem, če imamo še taka zelo dobra organska tla, kar je za buče zelo pomembno, a ne? In pa kumare tudi kar dobro zdržijo to visoke temperature, ampak se tudi listi zelo povesijo v času visokih temperatur, se pravi tam od nekje poldne pa do 4 zjutraj izgledajo res, bo, tudi te rastline zelo poklapane, ne bom rekla. Potem so pa potem paprika, paradižnika, ne, najbolj občutljiv, tako kot ste omenil, recimo pa je fižol, ne, naj si bo visok, naj si bo nizek, cvetenje je zelo odvisno od teh temperatur. Zdaj, manj občutljivo so seveda nizke sorte, ki so sejene čim prej, čeprav imamo se pravi nizke temperature, je zelo tukaj pomembno tudi, da jih varujemo v spomladanskem času in so zdaj že cvetele in imamo že, pobiramo stroke, a ne, tiste, ki so recimo kot so Capitano, Nasel, Helios, Mendoza, a ne, se pravi, to so vse nizko, nizke stročne, stroče, za stroče sorte, ki v bistvu so ušle tem valu, ne, so cvetele, dobro, čeprav že pocvitajo, ampak nekaj pridelka smo že pobrali lahko z njih, no, tako da je pa res, da te visoke temperature, ko so enkrat tako, kot so zdaj bile, na 30 stopinj zelo vplivajo na formiranje cvetov, na, se pravi, sam pelod, ki se ne more oploditi brazde pestiča in zaradi tega potem tudi, zaradi tega pomankanja vlage se ne zgodi oploditev in odmerajo plodovi. Ne. Naj si bo pri fižolu, je to najbolj izrazito. Tudi velikrat ljudje sprašujejo, ne, za ta turški fižol, ne, je še v bistvu bolj občutljiv na visoke temperature, čeprav prihaja z nekih okolij, kjer temperature so razmeroma visoke. Ne. Zdaj, če tako pogledamo, se pravi, tako, ko so bile zdaj temperature tam nekje nad 50 ali pa, mislim, nad 35 stopinj, se opravičujem, se zelo zmanjša fotosinteza, ne, v tem smislu rastlina kar malo čaka, intenzivnost dihanja se pa poveča. Se pravi, tako, ko pri človeku kar teče, recimo, ne, recimo za lažjo primerjavo, poveča se transpiracija, se pravi, to izhlapevanje, proizvodna hormonov zorenja, se pravi etilen, ki vpliva na to, da plodovi zorijo, zdaj tle povzročajo, da prisilno zorijo, so manjši, prej so rdeči, lahko so zaradi vročine tudi opečeni, a ne? Tako da res priporočamo, ker se rast upočasni, da res poskušamo čim bolj ustrezno prilagoditi razmere, rastne razmere rastlinam, ne? Na površini.
1: Pravite, gospa Natalija, da pri vrtninah zaradi visokih temperatur že prihaja do opeklin na listih in tudi na plodovih.
0: Ja, res je. Letos veliko tega že videti, se pravi, veliko teh ožigov na plodovih, prihaja tudi do odmiranja cvetov, težav, ki poslušalci zagotovo poznajo te težave gnilobe na muhi plodov, ne? Do gnilobe prihaja zaradi neustreznega namakanja in skupaj z pomankanjem kalcija, ne, ker se vsako poletje v bistvu pogovarjamo. Ne, v tem smislu se potem rastlina tudi izgublja najstarejše liste, postajajo rumeni, propadajo. Ne, tako da v bistvu svetujem, da te odmrle spodne liste ali pa čist porumenele liste se pač odstrani, zato ker največkrat so že poslali shranila v mlajše liste, opravili so svojo nalogo, in jih odstranimo zato, da ni dodatnega izhlapevanja, pa še potencial za glivične bolezni je večji, če teh listov ne odstranimo. Priporočamo namakanje glede na potrebe rastlin in glede na dnevno evapotranspiracijo, o tem bomo malo potem v nadaljevanju govorili, ne? Se pravi, da je teh opeklin manj, je zelo pomembno, da senčimo, sploh v rastlinjake. Zdaj tudi na prostem za manjše pridelavo, za vrtičkarje je, so fajn ti mrežniki, a ne, se pravi, ko neko senčilno mrežo potegnemo nad pridelovalno površino, to lahko naredimo, ker so gre za manjše površine. Potem moramo res pravilno namakati, pravilno gnojiti in pa tudi dodajati foliarno gnojiti s kalcijem. Lahko si sicer proti ožigom pa boljšemu cvetenju pomagamo tudi s pršenjem po rastlinah, ampak moramo biti res tam zelo pozorni, se pravi, lahko dodajamo minerale glin ali pa recimo rdeče rjave alge, tudi izvlečke iz slamnika, da se na nek način zmanjša segrevanje rastline in da je bolj optimalno, ne? Res pa priporočam, da se res v teh trenutkih pa dodaja kalcij, ker, a veste, se zelo težko se ta hranilo premika po rastlini, tudi v celice se ugradi v celično steno in ni več na razpolago za nove rastoče dele rastlina. Ne? Se pravi, velikrat ljudje sprašujejo, zakaj, ne? Seveda pomembno je, da so res pravilno namakane rastline, se pravi, da ne utrpijo tega nekega vodnega stresa, hkrati pa je, če je prisotna še velika vlažnost, se zmanjša izhlapevanje iz listov, a ne, pri veliki relativni vlagi, ker smo tudi imeli primer v preteklem tednu in tako se ta prenos kalcija še zmanjša po rastlini, a ne, ker ni te natezne sile, plodovi pa veliki treje rastejo kot listi, moramo še to se zavedati in listi porabijo ta kalcij, zato ga v resnici moramo dodajati mi foliarno na list, na plod, da ga potem v bistvu rastlina res dobi in da ne pride do tega gnitja.
1: Dobro. Vse, kar ste nam, gospa Natalija, zdaj le povedali, si bomo zapomnili, lahko si kdo med glasbenim premorom tudi zabeleži.
2: Muskontri so si barabe, mlade punce lovijo svoje babe.
3: A da smo barabe? No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Mizarstvo Škofljanec iz Brežic, cesta Svobode 33, vrhunsko in po ugodnih cenah izdeluje iz več vrst furnirja iz masivnega lesa, suhomontažne podboje ter notranja in vhodna vrata. Izbirate lahko med 30 vrstami vrat. Izberite 45-letno tradicijo. Vrata za vaš dom, Mizarstvo Škofljanec iz Brežic. Telefon 07 49 93 620. Mizarstvo Škofljanec želi vsem svojim kupcem, poslovnim partnerjem ter prijateljem in znancem vesele praznične dni ter uspešno in srečno novo leto 2008.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
7: Distribucijska enota Krško vešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Pišece 2 nizkonapetostno omrežje Marof-Pleteršnik. V torek 14. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Poklek v torek 14. julija predvidoma med 7.10 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Komorivec v torek 14. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Boštan v sredo 15. julija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Impolca v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Završe v četrtek 16. julija predvidoma med 7.10 in 9.30 ter na območju transformatorske postaje Laše v četrtek 16. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Bohor nizkonapetostno omrežje Plešivec v torek 15. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Gorenja vas nizkonapetostno omrežje Križni vrh v ponedeljek 13. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Tržišče Peskokop v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Debenc v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje TO Mokronok v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Bačje v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Šentrupert OC v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. na območju transformatorske postaje Mir na Bloki v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Jesenice, Mokronok, Hrastno, Mali Cirnik in Gora v Vrheh v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Breško, Kal, Svrževo, Rupa, Kladje, Kal, Gabrska gora in Požarče. V sredo 15. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Tržišče, Kolodvor, Vodale in Zgodnje Vodale. V četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bačje, Stara gora Mirna 1, Praprotnica, Debenc in Stan. V četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice 2, Škovec, Dolina in Škovec. V četrtek 16. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Gorenje Zabukovje, Dolenje Zabukovje in Vrh Trebelno. V četrtek 16. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Stari trg Lesično, Šonovo vas, Šonovo in Belo. V ponedeljek 13. julija predvidoma med 6.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Žegar, nizkonapetostno mrežje Vodovod. V torek 14. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Sotsko, nizkonapetostno mrežje Smer Božičnik. V sredo 15. julija predvidoma med 7.45 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastje, Srebrnik. V četrtek 16. julija predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 10.15 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
8: Elektrocelje prosi za razumevanje.
9: Слышишь?

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi načelnika upravne enote Ljubljana Marka Grujičiča in načelnico upravne enote Maribor Niko Pozeb-Kolenc. Z avgustom bosta vodenje upravne enote kot vršilca dolžnosti prevzela Sven Engelsberger in Željko Vogrin, so pojasnili na ministrstvu. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izgradnjo 3 metre široke in nekaj manj kot 2,9 km dolge kolesarske poti Pečke, Slovenska Bistrica. Za projekt v skupni vrednosti 1,83 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj več kot 1,1 milijon evrov, so sporočili z ministrstva. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva tudi za ureditev mokrotnega gozda in bajerja pod utik. Projekt je vreden 1,49 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo prispeval 559 tisoč 500 evrov. Enak znesek bo prispevala Slovenija, preostanek pa bo zagotovila Ljubljanska občina. Mestna občina Maribor je od Ministrstva za kohezijo, regionalni razvoj in lokalno samoupravo prejela odločitev o podpori projekta za ureditev parka ob Pekarskem potoku. Ministrstvo je za izvedbo odobrilo 2,98 milijona evrov evropskih in državnih sredstev, so sporočili z Mariborske mestne občine. Na tuje, nemški Bundestag je danes sprejel svežen varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, katerega cilj je zmanjšati naraščajoče stroške za sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi in preprečiti nadaljnje zvišanje prispevkov za zavarovanje. V opoziciji so do predlaganega zakona kritični, burno razpravo je pričakovati tudi v Bundesratu. Na letalu družbe Ryanair je danes 61-letnega srbskega potnika skoraj potegnilo skozi razbitino okna letala, a so ga drugi potniki uspeli potegniti nazaj v notranjost. Letalo, ki je letelo iz grškega mesta Solun v nemški Meningen, se je varno vrnilo na izhodiščno letališče. Moški je utrpel poškodbe vratu in opekline, najverjetneje zaradi trenja. Na filipinskem otoku Mindanao je danes v 2 zemeljskih pazovih umrlo 15 ljudi, 6 jih še pogrešajo, so sporočile filipinske oblasti. Plazova sta posledica močnega dežja, ki ga je prinesel bližajoči se tajfun Bavi, ki naj bi danes in v prihodnjih dneh dosegel tudi Tajvan, nekatere japonske otoke in jugovzhod Kitajske. Šport. Norveški kolesar Torstein Traen je na letošnji dirki po Franciji v 5. in 6. etapi nosil rumeno majico vodilnega, danes ni začel 7. etape. Kot je sporočil preko družbenih omrežij, že v dopoldanskih urah so mu poškodbe, ki jih je utrpel pri padcu tik pred koncem 6. etape, preprečile nadaljnji nastop. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo sončno, povsod po državi pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Hey, I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Glej, stari, a veš, da se mi zdi, da je danes res en tak dan. Daj natoči en kozarček, pa hitro, preden se mi še bolj zasuši grlo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na sporedu so oglasi.
1: V soboto 11. julija o 15. uri vabljeni na 15. tradicionalno ročno košnjo na listi, ki jo pripravlja kulturno-športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod listo. Poleg prikaza ročne košnje spravila se na vas čakajo ocenjevanje ocvirkovih potic in jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, igre za otroke in številne druge zanimivosti. Obiskovalci bodo prejeli zapestnico za sodelovanje v nagradni igri. Prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni izdelavi ptičjih hišic in hotelov za žuželke na listi. Za dobro voljo bo poskrbel ansambel na Gaidi Triz. Pridružite se jim pri ohranjanju naših običajev in tradicije. Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčosa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije boste nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
2: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Soboto, 11. julij, od 8:30 naprej pistro dogajanje pred Žužemberskim gradom. Preventivne zdravstvene meritve, štart gorsko-kolesarske ture, odprta kuhinja, program za otroke, slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj ter suhokrajinska noč z ansamblom Tomaža Rota.
3: Vesela pesem sliši se.
2: To soboto bo v Beli cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prosovoljnega gasilskega društva Bela cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila. Na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli cerkvi.
3: Odrasti vidno, dobre volje, dolinski fantje, poljemo.
1: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi načelnika upravne enote Ljubljana Marka Grujičiča in načelnico upravne enote Maribor Niko Pozeb-Kolenc. Z avgustom bosta vodenje upravne enote kot vršilca dolžnosti prevzela Sven Engelsberger in Željko Vogrin, so pojasnili na ministrstvu. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izgradnjo 3 metre široke in nekaj manj kot 2,9 km dolge kolesarske poti Pečke, Slovenska Bistrica. Za projekt v skupni vrednosti 1,83 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj več kot 1,1 milijon evrov, so sporočili z ministrstva. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva tudi za ureditev mokrotnega gozda in bajerja pod utik. Projekt je vreden 1,49 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo prispeval 559 tisoč 500 evrov. Enak znesek bo prispevala Slovenija, preostanek pa bo zagotovila Ljubljanska občina. Mestna občina Maribor je od Ministrstva za kohezijo, regionalni razvoj in lokalno samoupravo prejela odločitev o podpori projekta za ureditev parka ob Pekarskem potoku. Ministrstvo je za izvedbo odobrilo 2,98 milijona evrov evropskih in državnih sredstev, so sporočili z Mariborske mestne občine. Natuje, nemški Bundestag je danes sprejel svežen varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, katerega cilj je zmanjšati naraščajoče stroške za sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi in preprečiti nadaljnje zvišanje prispevkov za zavarovanje. V opoziciji so do predlaganega zakona kritični, burno razpravo je pričakovati tudi v Bundesratu. Na letalu družbe Ryanair je danes 61-letnega srbskega potnika skoraj potegnilo skozi razbitino okna letala, a so ga drugi potniki uspeli potegniti nazaj v notranjost. Letalo, ki je letelo iz grškega mesta Solun v nemški Meningen, se je varno vrnilo na izhodiščno letališče. Moški je utrpel poškodbe vratu in opekline, najverjetneje zaradi trenja. Na filipinskem otoku Mindanao je danes v 2 zemljskih plazovih umrlo 15 ljudi, 6 jih še pogrešajo, so sporočile filipinske oblasti. Plazova sta posledica močnega dežja, ki ga je prinesel bližajoči se tajfun Bavi, ki naj bi danes in v prihodnjih dneh dosegel tudi Tajvan, nekatere japonske otoke in jugovzhod Kitajske. Šport. Norveški kolesar Torstein Traen je na letošnji dirki po Franciji v 5. in 6. etapi nosil rumeno majico vodilnega, danes ni začel 7. etape. Kot je sporočil preko družbenih omrežij, že v dopoldanskih urah so mu poškodbe, ki jih je utrpel pri padcu tik pred koncem 6. etape, preprečile nadaljni nastop. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo sončno, povsod po državi pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala. Ob boleči izgubi naše drage mame Marije Saje, Podrebar, Straža, zadnja leta oskrbovanke doma starejših občanov Novo mesto, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, stisnili roko ter namenili besede, tolažbe in sočutja. Iskrena hvala pogrebni službi Oklešen za skrbno organizacijo pogreba, gospodu župniku Miti Buliču za lepo upravljen pogrebni obred ter čutno in osebno darovano sveto mašo in gospodu župniku Jožetu Mrvarju za somaševanje, pevcem župnije Prečna ter kvartetu As za ganljivo zapete pesmi, govorniku Slavku Turku za iskrene in čustvene besede slovesa, ki so se nas globoko dotaknile. Hvala tudi vsem, ki vas v tej zahvali nismo poimensko omenili, pa ste na kakršenkoli način izrazili svoje sočutje in nam stali ob strani. Iz srca hvala vsem, ki ste se poslovili od naše drage mame ter jo pospremili na njeni zadnji poti v cerkvi Marijinega vnebovzetja v dolini Straži. Svojo navzočnostjo, spoštovanjem in molitvijo ste pokazali, da je bila med ljudmi cenjena, spoštovana in iskreno ljubljena. Žalujoči, vsi njeni.

0: Besede življenja. Na valovih Radia Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Ko je množica pritiskala, je Jezus stopil v čoln Simona Petra. Utrujenim ribičem je po neuspešni noči naročil, naj odrinejo na globoko in ponovno vržejo mreže, na kar so zajeli toliko rib, da sta se čolna potapljala. Presenečeni Peter je padel pred Jezusove noge in priznal svojo grešnost. Jezus ga je pomiril z obljubo, da bo odslej lovil ljudi, na kar so pustili ves ulov na obali ter šli za njim. Začetek zgodbe govori o nenehnem težkem pritisku, ki tudi človeku 21. stoletja jemlje prostor, krči pljuča in udira v njegovo podzavest, srce, žepe, podobo ter intimo. Sodobni pritiski od nas zahtevajo stalno izpopolnjevanje, delo brez odmorov ter nenehno in takojšnjo razpoložljivost. Bombardirani smo z idealiziranimi podobami instantnih dosežkov, luksuznih potovanj, brezhibnih partnerskih zvez, večne mladosti in agresivnih reklam. Živimo v primežu neizprosne tekmovalnosti, konkurence, potrošništva in informacijskega kaosa. Sodobni zahodni človek biva v dobi duhovnega posilstva, ekonomske klavnice, strupenega idealiziranja, psihološkega bičanja in informacijskega terorja. Izpostavljeni smo tiraniji digitalne zasvojenosti, diktaturi sodobnega družbenega kamenjanja in votli bivanski praznini. V svetu, kjer ni nič več določeno, si mora posameznik sam izmisliti svoj spol, moralo, vrednost, Boga in smisel, ponekod celo trenutek svoje smrti. Ker je svet razglasil, da je Bog mrtev, je človek ostal brez spovednice in odpuščanja. Ko mu spodleti, se v krivdi in sramu nima kam zateči, razen v samo uničenje. Zaradi kronične izpraznjenosti se soočamo s tesnobo in izgorelostjo. Postali smo sužnji samih sebe, svojih in tujih pričakovanj, uspeha, nenehne zaposlenosti, zbiranja všečkov in drsenja po zaslonih. Nedeljski večeri postajajo grozeči zaradi strahu pred prihajajočim tednom. Takrat ugotovimo, da so kljub garanju naše mreže življenja prazne, mi pa ujetniki nesmisla. Evangelist Luka, ki je bil zdravnik, je prepoznal to človeško stisko, zato ni izpustil podrobnosti, da so ribiči vso noč garali in nato izpirali prazne mreže. Simon Peter je prototip kronično utrujenega človeka, ki dela tudi po noči. Odgovarja na elektronsko pošto, mrzlično lista po družbenih omrežjih, lovi termine za oddajo projektov, paničari zaradi položnic in se nato premetava v posteli. Trudili so se, izpolnili so vse protokole, a rezultat je bil ničen. Noč predstavlja odsotnost Boga v življenju človeka. Petrovo jutranje izpiranje mrež na obali označuje psihični zlom posameznika, ki ugotovi, da je bil ves njegov trud zaman. Je trenutek bivanske depresije, poraza, sramu, krivde in nevrednosti. Živimo v svetu, ki časti izključno ulov. Ocenjevani smo po tem, koliko rib imamo v čovnu, torej koliko všečkov in denarja imamo in kakšen družbeni status uživamo. Prazne mreže so znamenje zloma v nas. Izpiranje mrež je grozljiv trenutek, ko ugotovimo, da smo dali vse od sebe, a v srcu ostane samo luknja bivanske praznine. Naše mreže so prazne, ker v njih nenehno lovimo napačne stvari. Lovimo lažni uspeh, lažno potrditev in lažno ljubezen v iluziji, da imamo vse pod nadzorom. Natanko v to plitvino naše utrujenosti vstopa Jezus, zato sledi radikalen preobrat. Jezus ni stopil v Petrov čoln takrat, ko je bil le ta poln rib, ampak takrat, ko je bil čoln prazen. Jezus mora najprej vstopiti v človekovo praznino, šele nato se lahko zgodi čudež preobrazbe. Čoln mora postati prostor za Boga, preden postane poln rib. Bog nas ne ljubi zaradi produktivnosti, ampak zaradi naše bitnosti. On vstopa v našo utrujenost, brez našega povabila, da se suje naš urnik, rutino, hitrico in ugasne brezžično omrežje. Na to nastopi Božja strategija, ki presega znanje in tehnologijo. Odrini na globoko in vrzite mreže za lov. Ta ukaz zveni brutalno in cinično. Petrov ego in njegova strokovnost sta bila na preizkušnji. Peter je bil strokovnjak, ribič, Jezus pa tesar. Božja terapija je začela delovati v trenutku, ko je Peter presegel svojo ošabnost ter izrekel usodne besede. A na tvojo besedo bom vrgel mreže. To je preskok iz krčevitega nadzora v odnos zaupanja, skok vere, skok v absurd. Biti kristjan pomeni imeti pogum, da človek izpade popoln idiot, ko na ukaz tesarja vrže mreže sredi belega dne, čeprav je to povsem neracionalno. Takrat se sesuje logika sveta. Zgodba nas uči, da se mreže niso napolnile zaradi Petrove močne vere ali pozitivnega mišljenja, ampak izključno zaradi Jezusove besede. Tudi če je šlo za naravni pojav ribje jate, je čudež v tem, da se je ta pojavila točno takrat, ko je bil Peter na dnu svojega bivanskega zloma in točno tam, kamor je Jezus zapovedal vreči mreže, sredi žgočega sonca, v nasprotju z vsemi pravili ribiške stroke. Peter je spoznal, da vera ni človekov dosežek, ampak Božji dar. Čudežni ulov je razodetje Božje slave, je teofanija, sredi sivega vsakdana. Prvi čudež je materialen. Mreže pokajo, čolna se potapljata, zgodi se finančni uspeh tisočletja, ki polni žepe in potrjuje naš ego. Vendar v krščanstvu čudež ni magični trik. Čudež, ki radikalno presega velik ulov, je dejstvo, da so ribiči postali kolegialni s konkurenčnimi ribiči z drugega čolna in si pomagali brez tekmovalnosti in rivalstva. Petrov čoln se je potapljal pod težo ulova. Uspeh je bil viden, toda zaradi čudeža, ki se je zgodil, je nastopil trenutek ekstremne kolegialnosti. Peter je namignil tovarišem v drugem čolnu, naj mu priskočijo na pomoč. V tržnem svetu so bili oni njegovi neposredni konkurenti. Če se moj konkurent utaplja, na trgu zmagujem jaz. Toda v božji ekonomiji je drugače. Svoj čoln rešim le, če svoj ulov delim s tistimi, ki sem jih želel premagati. Tekmovalnost in rivalstvo se preobrazita v relacijski blagoslov. Peter se je naučil, da je blagoslov neločljivo povezan s sodelovanjem. Spremenil je definicijo uspeha, kajti svoj uspeh moramo deliti z drugimi. Največji čudež krščanstva je umor individualizma, spoznanje, da nihče ni odrešen kot posameznik. Odrešeni smo kot občestvo, združeni v Kristusu. Sodelovanje, dialog in solidarnost so edini odgovor na bivanski brodolom sodobnega sveta. Čudež je tudi, da so goro denarja preprosto pustili na obali in šli za novim ribičem. To pomeni vstopiti v šolo ljubezni, v kateri je križ najvišja diploma, kajti kdor ne ljubi svojega bližnjega, še ne pozna učitelja. To je spreobrnjenje, ki ni le sprememba uma, ampak je zamenjava uma, ker naš um postaja Kristusov um. Največje prekletstvo sodobnega človeka ni njegov neuspeh, ampak njegov uspeh brez Boga. Kaj vse mora zapustiti na obali današnji človek? Zapustiti moramo iluzijo, da nas bodo dokončno izpolnile reči brez Boga. Ko naslednjič pogledamo v svoj prazen čoln, v zavoženo življenje, v zakonsko ali partnersko zvezo, ki škriplje, v kariero, ki nas izčrpava, ter v prazno in nemirno srce, se moramo zavedati, da to ni konec. Največji čoln in najtežja mreža, ki jo moramo zapustiti, je naš ego. Pustili so vse in šli za nebeškim ribičem. To ne pomeni, da jutri pustimo službo. To pomeni, da pustimo na bregu svojo staro identiteto, potrebo po nadzoru, svoje lažne malike in egoizem, ker smo spoznali najboljše – Boga. Pustiti moramo umazano mrežo, v katero smo se sami zapletli. Šele takrat bomo živeli v notranji svobodi. In Božji mir, ki presega vsak um, naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
3: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: Poslušate Poletni radio Sraka.
1: Koprski pomorski policisti in sodelujoče službe so včeraj popoldne s hitro in usklajeno akcijo uspešno končali iskanje 13-letnega otroka, ki je plaval v morju izven Fornač. Otroka so našli okoli 1000 metrov od obale, kjer ga je morski tok odnašal proti Savudriji. Varno so ga pripeljali do Pirana in ga po zdravniškem pregledu odpustili domov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je danes dalo v javno razpravo predlog novele zakona o maturi, po katerem bi se poklicna matura znova lahko opravljala le iz 4 predmetov. Možnosti, da se lahko opravlja tudi iz 5 predmetov, torej ne bi bilo več. Rok za pripombe na predlog je 25. avgust. Na povabilo premijeja Janeza Janše se je danes sestal svet vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Aktivnosti vlade, ki zadevajo okrepljeno pomoč slovenstvu po svetu, prehajajo v višjo prestavo, je napovedal Janša. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je izrazila zadovoljstvo nad okrepljenim sodelovanjem. Predstavniki slovenskih skupnosti iz izseljenstva in slovenskih organizacij, ki delujejo na področju skrbi za ohranjanje slovenstva po svetu, so s premijejem in ministri razpravljali o trenutnem stanju in potrebah slovenske skupnosti v svetu ter predlogih za izboljšanje njihovega položaja. Po 2 letih smo znova imeli sejo sveta za Slovence po svetu. V zadnjem času se je nekaj stvari premaknilo, a je veliko, kar smo sklepali v preteklosti, še za realizirati. Imeli smo konkreten pogovor, kako okrepiti pomoč Slovencem po svetu, predvsem pri temeljnih zadevah, od katerih je najbolj temeljna slovenska identiteta. Če ni ljudi, ki čutijo slovenstvo, potem vse ostalo ne pomaga veliko, je po srečanju dejal Janez Janša, ki svetu predseduje. Svojci pogrešajo 28-letno Dalijo Šuman iz Krivega vrha v občini Sveta Ana. Pogrešana je visoka 162 cm, suhe postave, ima svetlomodre, sivo-zelene oči in daljše kostanjeve lase. Oblečena je v črn spodnji del trenirke, kratko rdečo majico, bež jopico s kapuco na zadrgo, obuta je v visoke roza copate, so sporočili z policijske uprave Maribor. Pri sebi ima tudi črn nahrbnik, nazadnje so jo videli včeraj okoli 12. ure, ko je peš odšla iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kjer je bila hospitalizirana. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da pokličejo na številko 113. Na tuje, v ZDA se že 3 tedne sprašujejo, kje je nekdani vodja senatne večine 84-letni Mitchell McConnell iz Kentuckyja, poročajo ameriški mediji. CNN je objavil video posnetek, na katerem je razvidno, da so 14. junija nepremičnega senatorja odpeljali z reševalnim vozilom. ZDA so privolile v nadaljevanje pogajanj z Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, je danes poročil ameriški predsednik Donald Trump, vendar je ob tem ponovil, da je premirja med državama konec. Katarska delegacija se medtem po iranskih napadih na ladje v Hormuški ožini danes mudi na pogovorih v Iranu. V odmevnem primeru umora domnevnega člana kriminalnega podzemlja, ki je odprl afero o morebitnih povezavah policijskih funkcionarjev s kriminalnim podzemljem v Srbiji, je srbsko državno tožilstvo danes vložilo obtožnico proti glavnemu osumljencu za umor. Obtožni predlog je vložilo tudi proti nekdanjemu načelniku beograjske policije Veselinu Miliču. Šport. Belgijec Tim Merlier je zmagovalec 7. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Hegetmaja do Bordoja je prepričljivo slavil v sprintu glavnine. Slovenski as Tadej Pogačar je ostal vodilni v skupnem seštevku. Svojo ekipo UAE Team Emirates XRG je varno prečkal ciljno črto v času zmagovalca na 56. mestu, potem ko je dan prej v Pirenejih povsem dotolkal tekmece. V seštevku ima kar 2 minuti in 42 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom, 3 minute in 27 sekund pa zaostaja njegov ekipni kolega in superpomočnik, Mehičan Isaac del Toro. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ponoči in zjutraj na Primorskem ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižja jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Povsod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile novice na Radiu Sraka. Ura je 19:06.

0: Cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, v današnji oddaji Minute za kulturo se obračamo k veliki dami polske poezije Wisławy Szymborski, rojeni leta 1923. Sodi med najpomembnejše polske in svetovne pesnice 20. stoletja in je prejemnica Nobelove nagrade za književnost leta 1996. Njena poezija je tekoče berljiva, vendar razkriva njeno široko izobraženost, etično držo, neprecenljivo bogatstvo ironije, jasnost misli ter najčistejšo in izbrano preprostost nagovora bralca. V svojih pesmih nam pripoveduje o stvarih, ki so se je dotaknile, jih natančno označi z njej svojsko ironijo, kdaj tudi s humorjem in kot mojstrica opazovanja vzrokov in posledic prevesi težišče v nekaj zadnjih verzov in zaokroži pesem. Za danes smo izbrali pesem Prva ljubezen iz zbirke Radost pisanja, ki jo je prevedla Jana Unuk. Prisluhnimo ji. Prva ljubezen. Pravijo, da je prva ljubezen najvažnejša. To je zelo romantičen primer, ampak ne moj. Nekaj je med nama bilo in ni bilo, vzniknilo je in poniknilo. Ne drhtijo mi roke, kadar naletim na drobne spominčke in svežen pisem prevezanih z vrvico, ko bi bila vsaj s trakcem. Najno edino srečanje po toliko letih je pogovor dveh stolov za hladno mizico. Druge ljubezni do danes globoko dihajo v meni, ta nima dovolj sape, da bi zavzdihnila. Toda vseeno, ravno taka, kakršna je, zmore, česar ona še ne. Neohranjena v spominu, še sanja ne, me pomirja smrtjo. Poslušali ste Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pripravila jih je Božica Volk, bral sem Blaž Volk.
1: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Sraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: ludzi, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Tokrat pa pravljica o psu in petelinu. Gre za rusko-ljudsko pravljico, ki jo je prevedel in priredil Bruno Tobin. Pes in petelin, poslušajmo, kaj se je zgodilo. Ja, tako pes kot petelin sta živela pri kmetu. Ta pa je imel zelo slabo letino, zato ni bilo dovolj hrane za vse. Nekega dne je pes rekel petelinu: "No, kolega petelin, mislim, da bova manj lačna, če bova šla v gost, kot pa da ostaneva tukaj. Kaj porečeš ti?"
2: "To je dejstvo,"
1: je porekel petelin. "Pojdiva, drugače pač ne gre." In sta odšla. Poslovila sta se od gospodarja ter se odpravila iskat srečo v gost. Hodila sta in hodila, a prav ničesar nista našla. Potem se je pričelo mračiti in petelin je rekel: "Dajva prenočiti tukaj na tem drevesu, jaz bom odfrčal na vejo, ti pa se namesti v duplino, nekako bo že šlo." Tako sta tudi storila. Petelin je odfrčal na vejo in se udobno namestil, medtem ko si je pes postlal v drevesni duplini. Spala sta trdno in noč je minila za res hitro. Ko se je pričelo daniti, se je petelin prebudil prvi in, kot mu je bilo v navadi, glasno zapel: "Kikiriki, kikiriki, vstanite vsi, sonce prihaja, kikiriki." Tako glasno je zakikirikal, da je prebudil tudi lisico, ki je spala v svojem brlogu. Tako je pomislila: "Kako nenavadno, da se petelin oglaša sredi gozda. Verjetno se je izgubil in ne najde več poti nazaj." In tako se je lisica namenila poiskati tega izgubljenega petelina. Kmalu ga je našla, še zmeraj sedečega na veji. "Ohoho," si je rekla, "to bo pa lepo brok. Le spraviti ga moram dol." Šla je k drevesu in ga priliznjeno nagovorila: "Pozdravljen, petelin, v veliko čast mi je, da lahko spoznam tako imenitnega petelina, kot si ti. In kakšno čudovito perje imaš, kot bi bilo pokrito samim zlatom, in tvoj rep tako veličasten je, da ga je nemogoče opisati z besedami, da sploh ne omenjam tvojega glasu. Poslušala bi ga lahko dan in noč. Kaj, če bi se spustil z veje, da se malce pobližje spoznava? Veš kaj, danes imam ravno rojstni dan. Z veseljem te povabim k meni na zabavo. Veliko hrane in pijače bo. Dajva se kar takoj odpraviti do mojega doma." "Hvala za povabilo," je odgovoril petelin. "Rade volje bi šel s tabo, ampak prej moram vprašati še svojega prijatelja. Vse povsod greva skupaj." "Kje pa je ta tvoj prijatelj?" je vprašala lisica in si že obliznila usta. Petelin pa je odvrnil: "Spodaj, v drevesni duplini, mislim, da še spi." In tako je lisica začela vohljati okoli dupline, misleč, da bo naletela na še enega petelina, ko jo naenkrat nekaj zgrabi za smrček. In to ni bil petelin. Bil je pes. Kaj se je zgodilo naprej, lahko sami. Sama tle moram nekaj sestaviti. Kako se nadaljuje ta zgodba, si lahko izmislite sami.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Sraka.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
2: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.

0: Na sporedu so oglasi.
1: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Veseli petkov večer.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Vabimo vas, da ta petkov večer 10. julija preživite v naši družbi. Za vas smo pripravili odlično veselo glasbo, vse tja do polnoči.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Američani so izdelali nov računalnik, ki napoveduje prihodnost. Toda, da ne bi bil tako enostaven, računalnika za usodo ne smeš vprašati direktno. No, tudi ameriški predsednik si je zaželel izvedeti, kako bo v prihodnosti. Zato je vprašal računalnik.
3: Ali bo po tretji svetovni vojni še mogoče kupiti Coca-Colo?
4: Seveda,
2: je odgovoril računalnik.
3: In koliko bo treba plačati za njo?
4: 2 rublja.
5: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak.
6: Milan in Vlado!

0: Na sporedu so oglasi.
1: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstavo cvirkovih potic, pokušina jabučnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: UNICEF v poziv za nujno pomoč.
1: Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

je tu, vse razgaja, čebele letajo cveta na cvet. Micka malo brstižina, sosed vi okni. No, razgaja pa tudi našo šejko, tak da so jo ata včerek sosedi pelali. Ptički pa delajo tisto, kam mi tu ne smemo povedeti.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Inona bi šla, ja, ja. Kam bi šla, vse vse, končno naj gre. In kaj bi počela tam, tudi sama ne ve, kot nobena druga. Želi si nekaj, pa ne ve, kaj bi rada. Oh, joj.

ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem petku 10. julija pripravili za vas. Upam, da ste uživali v izboru skladb, ki smo jih v tem večeru pripravili. Pred nami je nov dan, to je sobota 11. julij. Danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 28 do 31 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo sončno, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Petkova, popoldanska in večerna ekipa vam želi lahko noč in nasmejano soboto.

0: UNICEF-u poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: sem se.
1: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlad.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Kdo naravnost obraz resnico nam pove, da to ni prav sem zvedel, ko sem še majčken bil in sem kar povedel, do smrdi in to preveč je spil. So me za ušesa, pa vsak je še dejal, ta mal mu bo te

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.